0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Morning FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Väli

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtud täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:05 peale ka, on esmaspäev 25. mai ja käima läinud Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja täna on natukene saatejuhtidega teistmoodi. Täna äratavad teid Marko Kivisalu ja Vahur Kallam.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, tere hommikust, Vahur, ja tõepoolest rõõm on öelda kaunist nädala algust, kaunist esmaspäeva, kus juures maikuu kõige viimane esmaspäev on alguse kätt saanud.
1: See tähendab seda, maikuu saab läbi, mingi sisetunne ütleb ka seda, et nüüd kohe-kohe peaks väga-väga soe olema väljas, aga minu jaoks on alati igal hommikul selline dilemma, et kui sa hommikul ärkad, mõtled, et nüüd peaks kuhugi liikuma hakkama ja siis sa avastad, et oot, aga mida ma selga panen? Kas lühikesed püksid, kas ma kampsuni pean peale panema või mingi jaki või ma saan juba minna särgiga?
2: Vaata, Vahur, kui sina oled dilemma ees, kas kampsun või särg, siis see on päris hea dilemma, aga kehvem dilemma oleks see, et kas kampsun ja kas on ka jopet vaja...
1: No võt, jopega on ka niimoodi, et küll veel olen näinud erinevatel üritustel ka peale jaanipäeva on inimesel kontsedil olnud talve jopega.
2: Ja ka mina meenutan ühte aastate tagust jaanipäeva, õigemini jaaniööd, kui oli pidu just läbi saanud, meelelahutajana pakkisin veel tehnikat kokku ja tundsin, et on kuidagi keskmisest kargem ja mõttes, noh, mis ta siin on suveöö. Ja siis, kui hakkasin autoga kodupoole sõitma, siis vaata seal auto armatuur lauas hakkas vilkuma see märk, et ette vaatust libeduse oht.
1: Okay,
2: väljas oli kaks kraadi, aga õnneks sooja, aga selle peale ma viskasin nalja, et möödunud jõulud ajal oli 8 kraadi sooja. See tähendab, jõulud olid 4 korda soojamad kui too möödunud jaanipäev, millest ma rääkisin.
1: Päris kummaline, aga eks ilma ta, et ei küsi ju.
2: Aga kui täna inimesed mõtlevad, mida selga panna, siis siit Tartu stuudio aknast välja vaadates on pisut pilvine. Ilma targad ütlevad, et hetkel on Tartus 11 kraadi ja siia 10 ja 12 kraadi vahele jäävad ka kogu Eestis temperatuurid ja öeldakse, et päev tuleb vähese sajuta ja vahelduva pilvisusega.
1: No siis on lootus ikka, et päeva jooksul läheb peres soojamaks ja soojamaks ja soojamaks ja võime rahulikult. Mina isiklikult ei jõua ära oodata, kui ei saadki. No ma olen igasiki lühikse poisi mees juba või poiss või kanna lühik lühkareid. Teile ka ühel üritusel küsis üks inimene, oot, kas sul on lühikesed püksid jalas? Mõtlesin, aga kuidas teisiti? Et suvi, minu jaoks on suvi juba käes, et juba kannatab, aga mõned jaoks on külm.
2: No sa näitad ees, kui oled selline korralik karastunud hing ja juba varakult nii kui esimesed päikesekiired paistavad, siis lased neil oma kaunitele säärtele pai teha. Et jah, ootame kõik ju tegelikult seda ilusat ja suvist ilma, et saaks nautida.
1: Ja naudime nüüd natuke aega ka... kommertsiaalsed teateid ja tulema ajaloo sündmustega tagasi.
0: Päevad.
3: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
13: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
14: Lumi.
15: Orav.
14: Lumi.
15: Orav.
14: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
16: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab majja. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

0: A-rühm ja Palmisaar. No kas sulle tundub, Marko, et kuna Eestimaa suvi pole alanud, nüüd on veel viimane hetk panna kuhugi kaugele maale minema, kus on need palmid ja juba on plus 30 kraadi või kannatad ära seda väikse?
1: Kuule ära, sa räägi, tegelikult mina pean tunnistama, et minul juba selle aasta esimene tõsi väga kerge selline tugevam päikesepai. Vaat nüüd see hea sõnademäng, väga kerge tugevam. Ütleme siis eesti keeli otse välja, päikesepõletus on saadud sellepärast siin mõni aeg tagasi, kui oli see väga kuum ilm, siis mina mõtlesin, et no mida õige eesti mees teeb sellel, eriti veel heleda nahaline, võtab särgi seljast ära ja niidab päev otsa muru ilma särgita.
0: Aa, sa tegid seda lugu ja just. Seal peab olema väga ettevaatlik.
1: Aga kus juures ma sain väga piiri peale, et ma tunnen, et selg on natukene selline... Vahest tahaks natukene niivisi vastu selg, seina nühkida, aga ei midagi hullu, et ma sain väga täpselt õigel hetkel. Nii et esimene eestimaine päikesepõletus on saadud.
0: Mehine päikesepõletus.
1: Mehine päikesepõletus, jah.
0: Vaatame siis üle ka tänased sünnipäevalapsed ja ka ajaloosündmused.
1: Ja alustame ajaloost meil siin samal Eestimaal aasta 1934. Valitsuse ettepanekul riigivanem kuulutas välja koolireformi kava ja sellega koolikohustust lühendati 16. Eluaastalt 14. Algkool muudeti neljaklassiliseks, sellele järgnesid viieklassiline keskkool ja kolmeklassiline gümnaasium. Vaata seal 16-14 läks koolikohustus meil mõni aeg tagasi tõsteti hoopis nüüd 18 peale, nii et ajad on muutlikud. Aga aasta 1962 ja 25. mai Põltsamaal valmis kohaliku autobaasi eestvedamisel esimene spetsiaalne kardirada ja mitte Eestis, vaid lausa terves Nõukogude Liidus. Ja see sama kardirada on kasutusel ka tänapäevalgi Kuningamäe kardirajaga tegemist, nii et kõik, kes kiirus ihkavad, siis seal saab kardiga kihutada. Aga tulles nüüd natukene lähemale tänasele päevale, siis aasta 2002 Tallinnas toimus 47. Eurovisiooni lauluvõistlus ja toimus see loomulikult tänu Tanel Padarile ja Dave Bentonile, kes siis aasta varem võidu meile koju tõid ja aastal 2002 siis Eestit esindas Rootsi poplaula laulja Sahlein ja looga siis Runaway ning tuli tublile kolmandale kohale. Aga kui nüüd vaadata natukene välismaiseid sündmuseid, siis siin olen ma kirja pannud kaks sündmust, mis väga kõnetavad filmivaatajaid, ühe kindla filmivaatajaid, ühe kindla filmi austajaid. Saimad, mis sa arvad, mis film see on?
0: Kui sa räägid ainult mehi ja teatud filmi austajaid, siis raudselt see peab olema midagi ulmelist.
1: No just, sa läksid sammukese lähemale.
0: Ja aga hari mind nüüd veel. Läksimalt.
1: No see on film Tähtede sõda. Star Warsi esimese filmi esilinastus toimus aastal 1977
0: wow.
1: Ja aasta 1983. See sama Tähtede sõja, aga nüüd siis kolmas film, Jedi tagasitulek, esilinastus. Minust läheb kõrge kaarega mööda, mul pole õrna aimugi, millest juttu käib, aga ma kujutan ette, et tõelised Star Warsi fännid on valmis mõrvama mind sellise jutu peale. Et...
0: Ei, kindlasti mitte.
1: Ei, mitte kindlasti mitte.
0: Jaa, kedagi mõrvama kuskile hakata, aga jah, see ongi see lugu, et kas sulle meeldivad ulmefilmid või sulle ei meeldi. Sa ilmselt kulud nende hulka, kes väga... No, kõik,
1: ma olen ulmehkaid vaatanud, aga vaata see Star Wars, see on kuidagi...
0: Ei saa aru kuidagi. ei ole sulle. Ja.
1: Kui ma nüüd ütlen veel siia juurde, et ka sõrmuste isand on täiesti mööda, et siis...
0: Oot, raadiokuule, teeme niimoodi, et sa ei kuulnud praegu, mida Marko ütles. Ära räägi, jah. Aga vaata, mulle tänased sünnipäeva lapsed ka, et võtan siin ka mitte väga pikalt ei räägi peatu sellel teemal. Aasta 1927 on sündinud Ameerika ulmekirjalik Robert Ludlum. No võibolla see Star Wars ka just selle mehe sünnipäeva järgi äkki lastigi välja. Et võibolla siis George Lucas oli selle samuse Robert Ludlumi fänn. Siis on aastal 1942 sündinud Kalle Kurg, Eesti luuletaja, prosaist, esseist, kriitik ja tõlkija. Siis on aastal 1958 sündinud Briti muusik Paul Weller. Aastal 1960 on sündinud Eduard Tooman, Eesti näitleja ja lavastaja. Aastal 1963 on sündinud Mike Myers, Kanada komöödianäitleja. Ma arvan, et sa oled neid filme näinud.
1: Võimalik, praegu ei viska küll ette.
0: Mulle ei tule selle saaga nimi veel igal juhul. Wayne's World oli esimene film, kus ma nägin teda. Igal juhul selline teema. Eha Rünnel on täna sünnipäev, tema tegemist on siis Eesti kerge jõustikasele, aga ja Eesti skulptor üks tuntumaid paku, kellel võib täna sünnipäev veel olla.
1: Oi, nüüd sa paned mind jälle keerulisse olukorda Eesti.
0: Ta on igasugused erinevad tajesed teinud ja on kriitikat tulnud ka siit ja sealt, kas on ikka vaja kas, teha.
1: Ma ei hakka nime välja ütlema, aga kas eesnime hakkab tõht tähega? Kas on Tauno Kangro?
0: Just, oh. 10 punkti läks. Marko Kivisalu.
1: Aitäh.
0: Tauno Kangro palju õnne sünnipäevaks. Siis on USA Venezuela näitleja Sonia Smithil täna sünnipäev Ameerika hip-hopi lauljal Lauryn Hillil. Ja siis on üks Eesti lauljanna veel 90-tel teda kõik kohe kindlasti teadsid sellised. Kaatri Noodik käis siit ka läbi. Ehk siis palju õnne Triin Olevile lauljanna Stella. Mäletad sellist lauljanna?
1: Mäletan, ohi, muidugi mäletan. Minu ajast kõik pärit.
0: Soovime palju õnne kõikidele sünnipäeva lastele ja soovime, mängime siis selle Stellachi loo ka ära. Õnnelik taas!

0: Stella Hyena Lektaas, no sellised lood panevad küll jalakesed atsuma ja äratavad esmaspäeva hommikul üles, kui veel ei ole ärganud.
1: Ja kell on saanud 7.36, päike on kõrgel taevas, päikese tõus oli juba kell 4.28, nii et kribin-krabin kähku kõik voodist välja, kes on veel ringutamas.
0: Ja siis tuleb teha need protseduurid pesema minna ja nii edasi. Targad soovitavad külma tussi. Ma tean, et paljud väidaksid vastu, pidistad hull oled või mis külm tuss lõpeta ära jutt. Aga suvi järjest läheneb ja igasugused peod on ka ju tulekul.
1: Kindlasti suvi loodetavasti tuleb selline nagu lubatakse sooja kuuma sademete vaest. No põllumehi see ei rõõmusta, aga kõiki neid, kes kaunis suvetaeval pidutseda tahavad, neid see kindlasti rõõmustab ja erinevatest suvepidudest meil ka siin hommikuprogrammis nüüd juttu tuleb. Näiteks sellisest kuupäevast nagu 25. juuli, see on ka laupäev ja Põlva Intsikurmu laulu laval läheb siis suuremat sorti mölluks.
0: Ja seal on pea esimeseks siis aktsent, kohal on ka Mr. Happy Man, Hunt Slam ja No Track ja üritust on juhtimas meie oma eetri hääl ka, DJ Simon J.
1: Lisaks veel 1. augustil on toimumas Viljandi Lossimägedes ka mõnusat Eesti muusikat sisaldav pidu. Tanel Padar, Hunt, Sünne Valtri ja Laura on seal üles astumas ja 7. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Laada avapidu loomulikult toimumas on ning miks me nendest pidudest täna räägime, sellepärast Lõuna-Eesti hommikuprogrammis lähevad loosi 4 piletit, lisaks ka 50 eurot paari krediiti just nendest pidudest siis ühele peole ja üks võitja on ka, kes selgub reedel.
0: Ja võite selgub reedel ja kui roosi õnne naarata, siis minge vaadake lähemalt ka suvepeod.ee. Seal on siis eel müügipiletid juba müügil ja saate varakult pääsemad hankitud ning soodsamalt ka.
1: Ja just nimelt see suvepeod.ee jätke meelde, sellepärast see märk sõna tuleb kirja panda ka sõnumi sisse, kui te tahate loosis osaleda, ehk siis sõnum märk sõnaga suvepeod.ee, sinna juurde kindlasti pange enda nimi ka, et oleks teada, kellele auhind läheb ja elukoht lisage ka kõige lõppu, siis teame, kust meie hää võitja pärit on ja kui kõik see kupatus on sõnumi sisse ära kirjutatud, siis juba tuttavale numbrile 1616 pange see sõnum teele, 1,90 € on sõnumi maksumus ja reedeses saates siis selgubki üks õnnelik, kes saab 4 pääset ja 50 eurot paari krediiti.
0: Ja just niimoodi ongi, peagi räägime ka horoskoobistega, enne mängime loomulikult ka muusikat.

0: sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kaardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kaardest.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk MH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit fienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Meow.

0: ikka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust kõikidele just ärganud raadiokuulajatele.
2: Kell on 7.48, ma usun, et mõned juba sätivad autosse, bussi, jalgratta peale, et jõuda kas siis kooli, tööle või kusagile mujale tähtsasse kohta, aga kindlasti võib olla ka neid, kes just silmad on avanud ja varbaid voodis ringutavad.
1: Ja ma tean seda ka, et väga paljud kuulavad just täpselt selle lae, kohe kindlasti meie Lõuna-Eesti hommiku programmi, sest me nüüd loeme ette tänase horoskoobi.
2: Et oleks teada, kas üldse tasub sealt voodist välja tulla.
1: Ja, või keerutame varvaid edasi.
2: No aga tee siis ots lahti.
1: Ja, hakkame siis peale. Jäär, esmaspäev käivitab sinu jaoks nädala kiire tempaga ning juba hommikul võib tekkida tunne, et kõike on korraga liiga palju. Samas annab see päev sulle hea võimaluse näidata, kui hästi suudad surveal legutseda. Väldi liigset kärsitust, üks rahulik otsus võib päästa terve päeva. Õhtul tunne teeb vaja liikumist või aktiivset tegevust, et pea selgeks saada.
2: Sõnn, täna tahaksid alustada nädalat stabiilselt ja omas rütmis, kuid ümbritsev tempo võib sind veidi survestada. Ära lase teiste kiirustamisel enda rahu rikkuda. Päeva jooksul võib tekkida hea võimalus midagi praktilist või kasulikku korraldada. Õhtul mõjub hästi kodune, mugavus ja rahulik keskkond.
1: Kaksikud. Esmaspäev toob palju infot, sõnumeid ja uusi mõtteid. Sul võib olla keeruline keskenduda ainult ühel asjale, sest tähelepanu hajub kiiresti mitme huvitava teema vahel. Tööalaselt aitab sind kiire reageerimisvõime. Õhtul võib üks ootamatu kontakt või vestlus tuju oluliselt parandada.
2: Vähk. Täna märkad rohkem teiste emotsioone kui endi omi. Võimalik, et keegi vajab sinu toetust või kuulamist. Tööpäev võib olla emotsionaalselt veidi väsitav, kuid samas saad ühe olulise asja lõpuks selgeks mõelda. Õhtul vajad rahu ja aega ise endale.
1: Lõvi, nädala algus toob sulle võimaluse silma paista või oma arvamus maksma panna. Täna kuulatakse sind rohkem kui arvad. Samas tasub vältida liigset domineerimist. Koostöö annab paremaid tulemusi. Õhtul tunned, et tahaksid nädalasse tuua rohkem põnevust ja vaheldust.
2: Neitsi, esmaspäev paneb sind keskenduma detailidele ja organiseerimisele. Võid avastada vea või lahenduse, mis teistel märkamata jäi. Ära siiski koorma end kogu maailma parandamisega. Päeva teises pooles muutub meeleolu rahulikumaks ning õhtul sobib hästi vaikne taastumine.
1: Kaalud. Täna mängivad suhetes ja suhtuses olulist rolli tasakaali õiglane lähenemine. Võid sattud olukorda, kus pead olema vahendaja või rahustaja. Tööpäev läheb paremini siis, kui välid liigset kõhklemist. Õhtu toob kergema meeleolu ja soovi midagi ilusat nautida.
2: Skorpion. Esmaspäev võib tuua kaasa sügavamaid mõtteid või vajaduse midagi kontrolli alla saada. Sa ei taha täna pinnapealseid vastuseid ning tajud hästi, kui keegi midagi varjab. Tööasjades aitab siin sihikindlus, õhtul vajad vaikust või väikest eemaldumist teistest.
1: Ambur. Täna võib sul olla raske tagasi rutiini sisse elada. Sest mõtted liiguvad veel nädalavahetuse lainetel. Samas tekib päeva jooksul uus motivatsioon või idee, mis aitab fookuse tagasi saada. Võimalik on ootamatu pakkumine või huvitav uudis. Õhtul tõmmab sind aktiivne tegevus või sõppade seltskond.
2: Kaljukits. Esmaspäev soosib praktilisi otsuseid ja konkreetseid tegusid. Sa tahad nädala kohe tugevalt käima tõmmata ning see annab häid tulemusi. Samas ära unusta päeva jooksul väikeseid pause teha. Õhtul tunned vajadust lihtsalt välja lülituda ja mõtted korraks eemale saada.
1: Veevalaja, täna võivad sind inspireerida inimesed, kes mõtlevad teisiti kui sina. Esmaspäev toob ootamatuid ideid või väikeseid muudatusi plaanidesse, kuid suuda kiiresti kohaneda. Hea päev loominguliseks tööks või uute lahenduste leidmiseks. Õhtul tahad rohkem vabadust ja vähem piiranguid.
2: Ja horoskoobile tõmbame joone alla kaladega. Nädala algus võib sind teha tavapärasest tundlikumaks ümbritseva suhtes. Ära võtta kõike liiga isiklikult, isegi kui mõni kommentaar sind puudutab. Samas aitab tugev intuitsioon sul täna teha ühe väga õige otsuse. Õhtul vajad rahulikku keskkonda, muusikat või midagi inspireerida. Reerivat. Selline see horoskoop sai täna.
1: Ja vaadake lähemalt ka meie Facebooki lehtere Ring FM-i lehel, seal on ka see horoskoop kenasti välja toodud. Kohtume järgmises tunnis.
3: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Siseminister Igor Taro tõstis alates 1. maist päästeameti peadirektori Marko Klaose põhipalga 8000 euroni kuus. See tähendab ligikaudu 21%-list tõusu võrreldes varasema 6600 euroga. Palgatõus puudutab ka teisi siseministeriumi haldusala juhte, sealhulgas päästekeskuste juhte ja osakonna juhatajaid. Siseministeeriumi sõnul on muudatus osa laiemast palgasüsteemi korrastamisest. Avalikus sektoris on juhtide palkade kasv tekitanud arutelu ajal, mil riik otsib võimalusi kulude kokkuhoiuks. Venemaa tabas ööl vastu reedet uus õhurünnak, mille tõttu suleti Jaroslavist väljasõit Moskva suunas. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas mitme Ukraina drooni allatulistamisest pealinna lähistel. Ukraina välisminister Andri Sobõha ütles samal ajal, et sõjas on toimumas pööre, viidates Ukraina kaugmaa rünnakutele Venemaa taristu vastu. Reutersi ja kohalike võimude teatel on viimastel kuudel sagenenud rünnakud Venemaa energiataristu ja sõjaliste objektide pihta. Erakondade reitingute ümber tekkis eelmisel nädalal segadust, kuna erinevad uuringufirmad näitasid Isamaa ja Keskerakonna toetusele vastandlikke tulemusi. Turu-uuringud paigutas ette Keskerakonna, Nordstat Isamaa ning Emori küsitluses jäi vahe minimaalseks. Emori hinnangul jääb kahe erakonna toetus statistilise veapiiri sisse, mis tähendab, et tegelik toetus võib olla sisuliselt võrdne. Erinevad tulemused on toonud tähelepanu küsitluste metoodikale enne järgmisi valimisi. Emori värske küsitluse järgi püsib Eesti populaarseima erakonnana Isamaa 24%. Järgnevad Keskerakond 21% ja Sotsiaaldemokraatlik erakond 17%. EKRE toetus tõusis 14%. Reformierakonna toetus langes 10%, mis on uuringu järgi erakonna seni madalaim tulemus. Uuringu viisid läbi Norstat ja Emor. Hamburgis toimuval ATP 500 tenniseturniiril jõudis maailma 9. reket Alex de Minaur poolfinaali, alistades itaallase Luciano Darderi 6-0-6-3. Poolfinaalis kohtub austraallane ameeriklase Tommy Pooliga. Hamburgi turniiri peetakse üheks olulisemaks saviliiva võistluseks enne suviseid suurturniire.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi, tuulevälsel rannikul kohati kuni 11 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kella on saanud 8 ja juba 7 minutit peale ka on esmaspäev 25. mai ja täna on teid äratamas Marko Kivisalu ja Vahur Kollam.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kaunist hommiku jätku, mis on küll pisut pilvine, aga no küll see päike ka sealt päeva jooksul pilvede tagant välja tuleb. Andsin nüüd sellise lubaduse, et ma ei teagi, mis saab, kui ei tule.
1: Siis sa hakkad ise kiirgama päikest
2: nii öeldes. Annan endast parima.
1: Ja annan endast parima. Aga meil on ka stuudios sisse astunud nagu igal esmaspäeval psühholoog ja perenõustaja Maris Vent. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Ja täna ma saan aru, et võtame teemaks sellise asja nagu puhkamise ehk puhkus.
3: Ja, sest suvi on ees. Et võibolla nagu... natukene heita pilk sellele, et kuidas ja mis siis teha suvel, sest et tavapäraselt on inimestel ikkagi suvel puhkused ja noh, loomulikult on mõnedel erialadel ju suvi üsna kiire ja inimesed ei saagi puhata, ja. Et see on ka nii pidi.
2: Aga mina tean küll, mida inimesed puhkuse ajal teevad. Tüüpiline Eesti inimene võtab puhkuse selleks, et kodus tööd teha.
1: Ja, sa just rääkisid, et selg oli punane, et ajas asid muru niitukene. See on ilmselt sinu aktiivne puhkus.
2: Ja, et Eesti inimene on ju tavaliselt, et ma sain puhkus, et nüüd ma saan kodus tööd teha või remonti või teha.
1: Naine keskis midagi ära parandada, ma olen seda ka kuulnud.
3: Aga seal on, see positiivne külg on see, et kui see on midagi teissugust, mida ma tavapäraselt teen, et ehk siis puhkus võikski olla nagu mõeldes sellele, et ma tulen sellest rutiinist välja või küsida lihtsalt endalt, et millest või kellest ma puhkust vajan.
1: Aa, see on päris hea. Ma ei ole veel niimoodi mõelnud ka, et enne kui ma üldse puhkama lähen, et millest või kellest ma puhkust vajan. Sealt siis tulevad nagu järgmised valikud.
2: Vahur, ma vajaksin sinust puhkust.
1: Kohe saad, äkki homme hommikul me ei kohtu, aga ma arvan, et see võib juhtuda.
3: Ja kui me mõtleme lihtsalt, et puhkus kui selline, eks ole, et mis on puhkuse plaanid ja mis sa puhkusel tegid ja et see ongi nagu väga individuaalne, et mida mina kui inimene vajan, et taastuda, et üks on see, et mul on nagu puhkus, teine on see, et kas ma päriselt taastun sellel puhkusajal siis ja millest ma puhkan ja kellest, ja.
1: See on nagu väga hea, et tavaliselt on ikkagi niimoodi, kui hakatakse mingisuguse puhkuse plaane tegema, siis ikkagi vaadatakse, et et kuna nüüd abikaasal on puhkus, lastele peab olema kooli vaheaeg.
2: Ämma sünnipäevet
1: on ämma sünnipäev, hea näitajad on ju tegelikult elulised, aga siis sa ju ikkagi unustad ju enda täiesti ära.
3: Ja, et oleks vaja ikkagi, nii nagu ma iga esmaspäeval püüan seda, et muutus algab ju meist endast. Ja et see on minu vajadus, milline see on, kuidas see on ja kuidas ma saan seda realiseerida. Alati ei saa niimoodi, et kui ma olen nagu suure perega seotud, eks ole, mul on palju lapsi või mis iganes kohustused, et ma arvestan ainult ise endaga ja siis ma täna õhtu süüa ei tee, on ju. Aga see, et kuidas ma saan seda sobitada niimoodi ja kuidas ma saan siis enda jaoks seda vajadust nagu täita ja kuidas teised võibolla ehk saaksid ise enda eest mõnikord ka hoolitseda, on ju. Et mõnikord on ka niimoodi, et nagu sa ütlesid ennem, et selleks, et töölt puhkusele minna on vaja endale asendaja leida, et see ei ole nagu minu vastutus, et mõnikord me võtame lihtsalt liiga suure sellise koormuse või vastutuse endale. Ja puhkus segab ka see, et kui mul on see kontrollivajadus ja usalduse küsimus, et kui ma lähen töölt puhkusele, ka siis firmajuhid või, et siis ma pean kontrollima, et kuidas see ikka läheb. Või et lastega sama lugu, eks ole, lapsed puhkavad, vanemad kogu aeg nagu kontrollivad, et arvavad, et see on nagu vajalik. Et maailm, see on see usalduse küsimus, et maailm ei kukku kokku, kui ma võtan selle aja maha ja laen ise ennast, sest kui ma ennast jätan nälga ja defitsiiti, siis kuidas ma suudan ka teiste vajadusi katta või ja teistel olemas olla?
1: See kõlab hästi küll, aga ma tean, et nii mõnigi ettevõtja praegu kratsik kukalt ja mõtleb, et toot. Ma isiklikult ka tean sõppadest ettevõtjad, kelle telefon kogu aeg heliseb. Tal ei ole valikut, tal lihtsalt ei ole valikut. Tihti lugu, jah, ta läheb väliseiki ka, siis ta natuke üritab meid asju delegeerida, aga üldul ikka lõpuks küll ta palub mitte , et helistada , aga lõpuks see telefonikõne ikkagi tuleb .
3: No vaata , me võime seda arutada , miks see niimoodi on , on ju , et on küll valik , alati on valik , see on see , et mida ma peaksin tegema teisiti , et et ehk siis olema nagu suhtes oma töötajatega kuidagi teisiti või enda sees ka rahunema , et ma olen hästi nagu , mu töötajad saavad sellega hakkama , mida nad teevad . Nad on usaldusväärsed .
1: Okay.
3: Ma olen valinud endale selliseid töötajaid , kes on usaldusväärsed ja nad täidavad oma ülesandeid .
2: Telefoni puhul on alati valik , on punane nupp ja roheline nupp .
3: jah , ja see on see puhkus ka , et ma võtan maha ennast selle raja pealt , millest ma tahan puhata , on ju . Kui ma sellest telefonikõnedest ei taha puhata , siis ma seda ei tee . Aga see on aus olemine enda vastu .
1: ja lähme nüüd keerulisema osa juurde , et kellest või millest ma puhkust vajan mm-hmm. Nii , kutsud pere niimoodi ümber laua ja hakkame nüüd arutama , et kellest või millest teie puhkust vajate , kas see on võib-olla , äkki ongi niimoodi õige läheneda kõigepealt , enne kui hakkame üldse midagi detailselt planeerima .
3: ja sest et tegelikult meil on ju inimestena erinevad nägemused puhkusest ja me saame ka seda arutada , et kui mõni on hästi aktiivne ja tahab puhkusel olles , et kuule , et kui me oleme puhkusel , käime seal ja vaatame seda ja toda , eks ole , ja siis teeme kodus kõik remondi ja tööd ja aiad ja majad kõik ära , on ju , et siis meil on lõpuks selle jaoks aega . Et see on üks viis , aga kas see on päriselt see , kui ma taastun millestki ja tõesti füüsiline töö tegemine võib olla vaimsele koormusele taastumiseks , on ju .
2: siis on niimoodi , et pärast seda puhkust tuled tööle tagasi , ütled , saan hinge tõmmata töö juures , saan taastuda puhkusest .
1: kõlab hästi .
3: ja teinekord ongi niimoodi , et kui see puhkus on nii aktiivne , siis ma pean sellest nagu taastuma . Aga siis ongi see küsimus , et kas see on minu jaoks nagu kasulik , kas see on mulle nagu hea , või see koormab mind nagu niimoodi , et ma ei taastugi ära , on ju . Sest et kui me teeme füüsilist tööd , siis meie keha tahab puhata füüsiliselt , et me ei jaksa enam . Kui me teeme vaimset tööd , siis meie aju tahab puhata . Ehk siis on vaja nagu tasakaalustada ja on vaja , noh , ongi see , et millest .
1: ja see tuleb hästi läbi mõelda , ma lasin ka oma peas need mõtted läbi , et on olnud sihuke sõpradega aktiivseid puhkusi , kus puhkusest on tõesti vaja ka järgmine nädal puhata . Mm-hmm. Ja on olnud ka selliseid , kus lähed kuhugi riiki ja avastad , et tegelikult on nagu rand on kohe niimoodi , astud kolm sammu ja siis rendid auto ja lased hoopis nädal aega mööda riiki ringi mm-hmm. ja sõidad ööseks magama mm-hmm. et noh , et seal on jälle järgmine äärmus , et see , sa jõuad juba kuhugi kohta , aga sa ei suuda nagu ennast nagu välja lülitada , sa tunned , et see sinu jaoks see sõitmine ja vaatamine ja avastamine on hoopis nagu parem .
2: Mul juba läks film
1: jooksma . Liiva panna .
2: jaa , mina ka ei ole see varbad liivas tüüp , ma ka pigem sõidan ringi , kolan , avastan põnevaid kohti , et selline päikese rannapeesitaja .
1: vaata , mida ütleb psühholoog selle kohta .
2: Kas me oleme õigel teel ?
3: Kui te tunnete , et see on see , mis taastab teie akusid , et ta väsitab , noh , ma olen olnud ka autoreisil ja ma olen ka üsna selline , kes sõidab ja ei ole varbad liivas , aga et üks päev oli selline , et ma olin väsinud imetlemast seda nii ägedat loodust , kus ma õhtu lõpuks jõudsin kiirtee äärde ühte restorani ja vaatasin seda kiirteed ja mõtlesin , et issand jumal tänatud , et mitte midagi ei ole vaadata .
2: nii rahustav , kuidas autod sõidavad .
3: just , et see oli nii igav vaatepilt , et seda lihtsalt seda emotsiooni ja seda on liiga palju , et keha ei jõua seda enam protsessida ja ta väsib sellest kohutavalt ära . et seal on see tasakaalupunkt jälle . Mm-hmm. Et minule , noh , see ongi see väga individuaalne , kes tahab liivas lesida , täiesti õige tee , kui see teda toidab ja taastab , kui tal on vaja seda . aga me peame olema ausad enda vastu , see ei ole ühte õiget viisi . See on mulle sobiv viis ja mulle kasulik viis . Ehk siis , mida ma tahan ka selle puhkusega siis nagu saavutada , on ju ? Kas mul on mingisugune eesmärk see , et ma taastuksin ja puhkaksin ja ma tunnen , et mul on rohkem jõudu , värskust , aju töötab paremini , noh , kõik jutud , eks ole . keha puhkab , keha rahuneb , võib-olla mingid haigused taanduvad , leevenevad , on ju , psühhosomaatika . Et või mul on vaja nagu keskkonnast välja täiesti sihukest raputust , noh , aju puhtaks tegemist , et mul on täiesti teised asjad . ja siis ma tulen tagasi oma keskkonda ja hakkan samamoodi tegelema nende asjadega, mida ma siis igapäevaselt teen ja tunnen, et oo, mul on hoopis teised mõtted. Et mul on pea värske, mul on pea tühi olnud ja noh, sest on vaja anda mõlemale poolele puhkust.
1: Nüüd veel üks asi, aru saada, kellest puhata, millest puhata, kas võibolla peaks tooma mänguga selle kaua puhata?
3: Absoluutselt, see peab olema tasakaalu see, et kui ma, et ma taastuksin ära sellest, mida ma teen, et kui ma teen nagu kahe koha peal näiteks tööd, eks ole, et ma rabaan tohutult, siis sellest, et ma nädalavahetusel puhkan või öösel puhkan või kaks nädalat puhkan, sellest ei piisa. Kui ma tunnen, et ma olen ületöötanud ja tekib see läbipõlemise tunne, siis mul on vaja rohkem võtta seda taastumise aega. Ehk siis see on jälle tunnetuse küsimus ja noh, natuke nagu matemaatika on ju, et kui palju ma olen siis nagu pingutanud ja kui palju mul on vaja selleks taastumiseks. Kui ma olen jooksnud ära maratoni, siis ma järgmine hommik tõenäoliselt ei ole sellest veel väga hästi taastunud on ju. Kui ma olen jooksnud ära 5 kilomeetrit, siis järgmine hommik ma ei tunne. Noh, see on nagu selles mõttes mõttekoht on ju. Et ja jälle ei ole õiget vastust. Et on vastavalt olukorrale ja kontekstile. Sobiv
1: see on
3: viis.
1: Individuaalne igat pidi. Ma tõen, et on näite ise enda näol, et ma kunagi saatsin Taisse. Ja selles mõttes läks nagu hästi, et seal kuidagi nutitelefon, mingi elektrisüsteem, mingi jama oli. Ma saan oma telefoni hästi laetud. Ja ma olin suht pilt oli kogu väljas telefonil. Ja mingi hetk, ma olin seal 2 nädalat, teise nädala alguses ma tundsin, et ma ei tea, mis kell on. Ma ei tea, mis päev on, ma ei tea, kus ma olen. Ma lühitasin täiesti välja, selline nagu midagi, ma ei ole kunagi midagi sellist tundnud. See oli niimoodi lahe. Tärkesed üles, vaad, see annus mure oli see, et kus süüa saab.
3: Primaarsed vajadused on.
1: Primaarsed vajadused on ja kuhu ma nüüd jalutan. Noh, kõik, kogu muusika.
3: Jah. Ja teine kord ongi niimoodi, et me ise ei suuda nagu ennast siis disiplineerida või reguleerida ja mõtleme, et noh, see ei tee meile mitte midagi, on ja. Et mis ma ikka, noh, loen natuke uudisi, et peab ju kursis olema. Et aga kui mingisugune selline ekstreemne olukord on, kus näiteks telefon kaob ära või noh, ma ei tea, saa sisse või elektrit või mis iganes on ju, siis see ka nagu kohe, see ei hakanud sul kohe tööle, on ja. Sest esimesed päevad tõenäoliselt olid see nagu

0: ja mingi Instalaks ja no teate küll, sotsiaalmeedia värgid särgid on ja. Aga mingi hetk tuleb ka see telefon ära panna, et siis saab ka reaalselt puhata.
1: Jah. Et see, et ma olen kogu aeg nagu, see ongi see, et see läbi telefoni ja läbi nende nutikellade on see kogu aeg seisund, et ma olen kogu kätte saada, ma pean kogu vastama sõnumile, kogu aeg on valmis olek, eks ole. Et vanasti tuli postkasti kiri et, ja rahulikult ootasid. Veel enne seda läksid 3 päeva kuhugi Jõgevale, eks ole, et külla minna. Et lihtsalt see kiirus ja see kohesus. Et see ma olen kohe pean vastama, kohe saan teada hästi selline valmisolek nagu vastama, saama, vahetus, uus info, et see kõik nagu tegelikult närvisüsteemi nagu väga hoiab erutuse seisundis ja see ei ole puhkus kehale.
2: No kokkuvõtvalt võib siis öelda umbes niimoodi, et võtke aega enda jaoks, ärge olge selle kiirrongi peal, astuge sealt kas või vähemalt puhkusajaks maha, olge info dieedil, nagu Vahur ütles.
0: Ja see on Marise enda sõnad, sellest me rääkisime üks hommik programm, mul on nii meelesse ja võibolla see puhkus peakski algama, et esimese eufoor on üle läinud pildi pärgid särgid, siis peaks 9 päevaks niimoodi paikseks muutuma, lähedki, paned varba liiva sunnimiisil kasvi, naine võtab kinni, et tassib sind sinna selle samuse kuhugi varju alla. Mm-hmm. Oled seal, ei vaata telefoni, loed raamatud või mekid kokteili.
1: Ja. See on teadvel oleku, eks ole? Ja. See, et ma kogen siin ja praegu ja vaatan, mis on minu ümber siin ja praegu ja võtan pausi enda jaoks ja taastan ennast.
0: Ja loomulikult, nagu me alustasime seda intervjuud, et millest või kellest me puhata tahame, et see tehke ise endale selgiks ja loomulikult arutage ka pereliikmetega läbi.
1: Muidugi.
0: Aitäh, Maris Vents, see oli väga hariv vestlus, suveperiood läheneb ja samuti ka puhkuseperioodid.
1: Ja, head puhkust.
3: Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett 4, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 € eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee. We'll be right back.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnõu aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oledid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.com.

0: Shallallallalla ansambel Venga Boys ja 2000 aastast on see lugu pärit. Numbreid ja vaataks, siis tundub nagu oleks eile olnud.
1: Nii, ta kipub olema, aga kui sa rääkisid aastast 2000, siis tänaseks on möödas sellest 26 aastat ja täpselt nii palju on... Mis juhtus nüüd?
0: Kuidagi suured numbrid tunduvad.
1: Suured numbrid jaa, aga täpselt nii palju on möödas ka minu keskkooli lõpetamisest eile, kus juures käisin just oma vana armast koolimaja vaatamas ja seda puud, mida sinna sai istutatud 26... On kõrge pärn, väga uhke.
0: Nii äge, uhke värk siis ju. 26 aastat. Kas koolimaja on nagu uuem ka nüüd uuendatud ja
1: ei ole koolimajaga, on hoopis selline lugu, et plaanitakse koolimaja täitsa ära lammutada selleks, et sinna kõrvale ehitada uuem, sellepärast, et see omal ajal ehitatud maja olevat ekspertide sõnul juba oma aja ära elanud ja nii sellises seisus, et ei tasu renoveerida, tasub ehitada uus ja kaasaegne.
0: Igal juhul jah, ma tean, et väga paljud ehitiste puhul ongi niimoodi mõistlik, kui tuleb sootsame parem ka lõpuks kütuse kütte kulude pealt kõvasti kokku ja mille tea pärast me mingi miljööväärtus ka veel takka otsa on ju. Sa pead kõik need asjad niimoodi taastama nagu nad on, nad on ebapraktilised. Aga jätame nüüd selle koolimaja jutu. Suvi läheneb, lapsed lähevad ka ju saavad koolipuhkusele ja meiegi tahame vahes suvel või mõnele peole minna.
1: Ja me ju rääkisime ka siin just tunni alguses puhkamisest ja puhkusest ja musun hea muusika, tore seltskond ja mõnus olemine kindlasti võiks ühe õige puhkuse juurde
0: aktiivne
1: kuuluda.
0: Aktiivne puhkus.
1: Aktiivne puhkus, jah, sellepärast kui sa ikka jala tatsuma paned seal hea muusika saates, siis ikka, saatel, siis ikka on see selline aktiivsemat sorti tegevus.
0: Ja just nimelt suvepeo.ee, sealt leiad üles kogu vajaliku info, kus toimuvad erinevad suveüritused, näiteks 25. juulil toimub Põlvas Intsi Kurmu laululaval üks suur kontsert, kus peaesinejaks on Aksent, Rumeenia popstar, kohala meil ka Mr. Happy Man, Hunt Slam ja No Track.
1: Lisaks on veel 1. augustil Viljandi Lossimägedes toimumas kontsert, kus üles astuvad toredad võimsad Eesti esinejad Tanel Padar, Hunt, Sünne Valtri ja Laura.
0: Ja 1. augustil on Viljandi Lossimägedes ka suvepidu, kus on Tanel Padar, Hunt, Sünne Valtri ja Laura ka kohal. Ma nüüd kordasin ennast.
1: Ja sa kordasid, vaata see järgmine, 7. august.
0: Vaat näed siis, tere hommikust, Vahur.
1: 7. augustil on Antsla laululavale tasub sammud seada, sellepärast siis on ju legendaarne Haukalaada avapidu toimumas ja seal astuvad üles Terminaator, Anne Veski, Kurjad Paanilaanid ja Sam ning meie enda raadiohääl lõunaringist DJ Simon Say on seal siis vägesid koordineerimas.
0: Aga reedel loosime välja peopaketti, mis sisaldab siis 4 vabapääset vabalt valitud suvepeole. Eks ise valitakse, et Põlvasse, Viljandisse või Haukalaadale avapeole siis. Ja pluss veel 50 eurot paari kriiti. Ja kui tahate mängust osa võtta, siis saadke sõnum teile numbrile 1616. Märksõnaks suvepeo.ee, lisage oma nimi ja elukoht ka kindlasti sinna juurde. Selline see mängukene meil oligi. Mängime artisti ka ära, kes on esinemas nendel kontsertitel, see on meie maa Eesti poiss Hunt.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Tardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
7: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna Eesti hommikuprogramm.

0: Inna ja Jean-Paul Up üles loomulikult, hea raadiokuule, kes sa Lõuna-Eesti hommiku programmi kuulad, siis up, up, üles, üles, aeg on ärgata.
1: Ja väljas on tegelikult päike juba ammu kõrgel taevas või no jah.
0: Meil on pilve taga siin stuudios küll, aga kuskil ta paistab.
1: Kuskil ta kindlasti paistab ja püüame meie ka seda päikest tuua teie hinge ja südamasse, head kuulajad. Aga kui meil siin päris saatepäeva alguses hää kolleeg Vahur rääkis sellest, et temal on juba kapist välja otsitud lühikesed püksid. Ja
0: jalaski lühike... mitte välja otsitud.
1: Vahur, sul on püksid jalas.
0: Ja uskumatu lugu.
1: Uskumatu lugu raadioeetris pükstega. Aga tegelikult ma tahan rääkida hoopis T-särgist, mis on ka Vahuril seljas.
0: Ja ma olen riides, head raadiokuulajad.
1: Aga räägime siis tegelikult ühest omamoodi rekordist ja...
0: No nii, ma ootan huviga. Sa hakkad pisar naerma.
1: Mul juba pisarad
0: voolad. Saada mulle see link ka igaks juhus, et kui sa naerma hakkad, siis ma äkki suudan üle võtta sealt kohast. Et, ja siis kui hakkan naerma, sa saad jälle üle võtta.
1: Ja tegelikult räägib see T-särgi rekordist ja räägib sellest, et üks mees siis tõepoolest Guinnessi maailma rekordi sooritas. Pärineb see eelmise nädala lõpust ja tema sooritas sellise rekordi, et ühe minuti jooksul siis pani selga kõige rohkem T-särke. No Vahur, paku, mis see number võiks olla.
0: Oi. Ma olen siukse asja kohta kunagi kuskil lugenud mingit uudist.
1: Muide, tema ühe minuti jooksul ka, ja ühe minuti jooksul ja tema nimel on ka kaks varasemat rekordit. Kõige kiiremini 10 T-särki selga ja kõige rohkem T-särke 30 sekundiga selga. Need rekordid on juba tema nimel ja nüüd tegi ta uue rekordi ühe minuti jooksul kõige rohkem T-särke.
0: Minuti jooksul, no mis ma pakun siis... Sekundiga tabast ei pannud särki selga.
1: Ei pannud.
0: 50 särki.
1: Natukene vähem. Ta pani endale minuti jooksul selga 35 T-särki.
0: Okay.
1: Aga nüüd jõuame asja huvitava juurde. 2 T-särki saitis klahvi.
0: Mis moodi see oli võimalik?
1: Ja mina mõtlesin ära, ka, et mis moodi see võimalik on, aga mees ise siis kommenteerib, et nad vist ei läinud päris lõpuni, et ei ulatanud siis päris vöö kohani, et seal on omad reeglid ja 3 T-särki, jah, tõepoolest 3 T-särki said disklahvi ja kirja läks siis 32 T-särki ja mees ise ütleb ka, et küsimus on ikkagi väga palju tehnikas, et kui nii 10. särgini sa teed ainult võistlust ajaga, et siis pärast 10. T-särki hakkad ka juba kangaga võistlema.
0: Oh my god. Sina, räägime nüüd T-särkides, siis kas Eestis on levinud väga, vähemalt vanasti oli levinud see, et see külmunud T-särgi show, esanaga, et sa pidid jääkülmunud selle tampima kuidagi pehmemaks seda jäätanud T-särki endale selga ajama.
1: Et... Mina õhtujuhina aeg-ajalt seda asja ikkagi teen, aga mina räägin sinna ette veel ilusa loo, et tavaliselt panen selle ülesande täideviimiseks mehed siis, ütleme 3-4 meest ja ütlen, et vaatame, kui soe süda on nendel meestel ja siis ei ole see, et sa tambid seda T-särki, võt siis sa pead seda niivisi hellalt soendama ja lahti koorima ja et näidata, millise mehe süda on siis kõige soojem ja kes saab selle külmunud T-särgi siis kõige kiiremini lahti harutatud ja endale selga ka.
0: Rahulikult, jaa. Suvel on siukene hea jahutav särk ju täitsa abiks.
1: Jaa, mõni ütleb, et ma ei hakka ära võtmagi, et kui on pala võhtu, et lasta jääb.
0: Igal juhul tervitused kõikidele siis ka raadiokuulajatele, kes täna T-särki kannavad. Ma lähen, et Markol on T-särk seljas.
1: Jaa. Minul on selline tavaline, sul on selline viisakas.
0: Mul on polosärk.
1: Sul on polosärk, jah.
0: Ma mõtlesin, ma olen täna viisakam.
1: Ja püksid on ka meil
0: mõlemal. Püksid on ka meil mõlemal jalas. Nii et, ja peredes on ka püksid ikka meie jalas, on ju.
1: Võt sellele ma ei julge joont olla.
0: Ära sa avalikult igaks juks ütle, et mine tea, pärast tuleb pahandust. Aga meie kohtume juba järgmises tunnis ja loomulikult, kui me rääkisime siin T-särgis, siis mängime ära ühe loo ka. Nööp on teinud üks loo nagu Pamela T-shirt.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Siseminister Igor Taro tõstis alates 1. maist Päästeameti peadirektori Marko Klaose põhipalga 8000 euroni kuus. See tähendab ligikaudu 21%-list tõusu võrreldes varasema 6600 euroga. Palgatõus puudutab ka teisi siseministeeriumi haldusala juhte, sealhulgas päästekeskuste juhte ja osakonna juhatajaid. Siseministeeriumi sõnul on muudatus osa laiemast palgasüsteemi korrastamisest. Avalikus sektoris on juhtide palkade kasv tekitanud arutelu ajal, mil riik otsib võimalusi kulude kokkuhoiuks. Venemaad tabas ööl vastu reedet uus õhurünnak, mille tõttu suleti Jaroslavist väljasõit Moskva suunas. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas mitme Ukraina drooni allatulistamisest pealinna lähistel. Ukraina välisminister Andri Sobõha ütles samal ajal, et sõjas on toimumas pööre, viidates Ukraina kaugmaa rünnakutele Venemaa taristu vastu. Reutersi ja kohalike võimude teatel on viimastel kuudel sagenenud rünnakud Venemaa energiataristu ja sõjaliste objektide pihta. Erakondade reitingute ümber tekkis eelmisel nädalal segadust, kuna erinevad uuringufirmad näitasid Isamaa ja Keskerakonna toetusele vastandlikke tulemusi. Turu-uuringud paigutas ette Keskerakonna, Norstat Isamaa ning Emori küsitluses jäi vahe minimaalseks. Emori hinnangul jääb kahe erakonna toetus statistilise veapiiri sisse, mis tähendab, et tegelik toetus võib olla sisuliselt võrdne. Erinevad tulemused on toonud tähelepanu küsitluste metoodikale enne järgmisi valimisi. Emori värske küsitluse järgi püsib Eesti populaarseima erakonnana Isamaa 24%. Järgnevad Keskerakond 21% ja Sotsiaaldemokraatlik erakond 17%. EKRE toetus tõusis 14%. Reformierakonna toetus langes 10%, mis on uuringu järgi erakonna seni madalaim tulemus. Uuringu viisid läbi Norstat ja Emor. Hamburgis toimuval ATP 500 tenniseturniiril jõudis maailma 9. reket Alex de Minaur poolfinaali, alistades itaallase Luciano Darderi 6-0-6-3. Poolfinaalis kohtub austraallane ameeriklase Tommy Pooliga. Hamburgi turniiri peetakse üheks olulisemaks saviliiva võistluseks enne suviseid suurturniire.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13, puhanguti 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 11 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: jätka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikus kõikidele hilisetele ärkajatele, kella on saanud 9:06 peale ka. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on käimas ja täna sõike harjumatu koosseis ka eetris on Marko Kivisalu ja Vahur Kollam siin koos teiega.
2: Tere hommikust, head kuulajad. Jah, tõepoolest tulime siin häid kolleege asendama, aga homme on juba kõik tavapärased saatejuhid.
1: No loodame, et on. Peate... Mina olen homme ka siin sina olemas, ma tean.
2: Ei,
1: et...
2: sa oled homme ka. Mind
1: ja,
2: ei ole.
1: Ja siin, mine tea, võibolla oled.
2: No mine tea, jah.
1: Elu näitab.
2: Nädalavahetus on ka mööda läinud ja oli ju teine üsna päikseline. Tegelikult mina heitsin pilgu peale sellele, millal päike tõuseb ja pean tunnistama, et ma tean muidugi, et no suvel see päikese tõus on juba sel hetkel, kui võibolla mõni inimene pole veel
1: pool neli kuskil võibolla.
2: Veel nii hästi ei ole, aga päikese tõus oli 4:30, kell 4:28 täna päike oma tööpäeva alustas ja päikese loojang ehk siis tänane tööpäeva lõpp on kell 21:54. Päeva kestus siis 17:26, öö kestus 6:34.
1: No eks need ööd lähevad järjest pikemaks.
2: Kuu on jäänud veel, siis hakkab järjest lühemaks minema. Ja, see on natukene hirmutav, et suvi pole nagu alanudki, aga kuu aja pärast hakkavad juba ööd pikemaks minema, aga no see läheb nii väikse sammuga paar minutit päevas, nii et augusti lõpuni on veel seda suve aega nautida küll.
1: Mõnus. Kuidas sul üldse nädalavahetus läks, et me siin raadio kuule võibolla puhkasid nii öeldes, kuulake kindlasti järele ka meie intervjuud, et kuidas puhkama peab.
2: Ja Maris Vent käis meil hommikul siin, andis nõuandeid, kellest, midas, kuidas ja kus peaks puhkama.
1: Aga meie sinuga vist ei puhanud, nagu ma aru saan.
2: No meelelahutajate töö on ju selline, et tegelikult nädalavahetusel ja puhata nädalavahetusel ongi see tööaeg ja mina käisin sel nädalavahetusel Pärnus. Tõsi, Pärnu randa ei jõudnud veel. Kuulsin, et ilus on seal ja julgemad on ka juba mõne supluse ette võtnud, aga mina käisin ühte vahvat juubelisünnipäeva tegelikult. Ja õhtut juhtimas ja diskutamas ka natukene. Kuidas sul endal läks nädalavahetus?
1: Nädalavahetus oli mul ka tegemist täis. Olin abiks üritusel Kulna karikas. Tegemist oli tantsuvõistusega ja väga palju noori lapsi olid seal esinemas ja ägeli vaadata.
2: Legendaarne tantsuvõistlus ja ka ilm ju ka soosis seda. Toimus see ju välitingimustes.
1: Nii väljas kui sees. Võistlused oli nii palju, et sees toimus võistlus ja väljas toimus võistlus ja iga päev läks ikka päris pikalt ka, et pea niimoodi 9:00 välja.
2: Ja lisaks sellele, et kõik päevad olid pikad, hää kolleeg Vahur, ma sain aru, et ega sa ka täna öösel pole just väga palju seda sõba silmale saanud.
1: Ja võt, see ongi see, et kui sa oled natuke sükkene ka tugitooli sportlane ja hirmsasti meeldi vormel 1, no siis oli ikka vaja vaadata see sõit lõpuni. Ma mõtlesin küll, miks ma seda ometigi teen, aga ma ei suutnud sellele kiusatusele vastu panna. Ma ikkagi tahtsin näha, kuidas see lõpptulemus kujuneb laivis.
2: Mis kell siis magama said?
1: Ma arvan, mingisugune pool üks või?
2: Pool üks, no võt.
1: Isikesti.
2: Ja täna hommikul äratus oli?
1: Lükkasin natuke edasi ka, tegin seda, mida ma kellegile ei soovita teha. Aga ei, ma olin mingisugune ikka vist 6:45 üleval.
2: Ood, 5:40.
1: Ei, vaadud, 5:40. Juba lähen segamine.
2: See on 6:45, see oli stuudio.
1: Siis ma oleks pidanud nagu võlumenas siia.
2: Ja Vahur, täna mine õigel ajal magama,
1: ja,
2: et sa ilusti välja puhkaksid. Ja. Aga rääkides tänasest päevast 25. maist, lisaks sellele, et see on esmaspäev, lisaks sellele, et see on maigu kõige viimane esmaspäev, siis laies maailmas leidub erinevaid sündmuseid või tähtpäevi, mida täna tähistada ja no ma ei tea, kuidas see sobib siia esmaspäeva hommikusse, kui kell on saanud 9:10, aga täna tähistatakse rahvusvahelist veinipäeva.
1: No ma ei tea.
2: Vahur, kas sul on hommikuvein juba joodud?
1: Jaa, see paha küsimus, millele...
2: Üks kõik, kas sa vastad ei või
1: jah, igal juhul on pahasti. ei ole, aga... Ja isegi ei mõtle sellele, aga on ju olemas ka sellised igasugud alkovavad veinid ja nii edasi ja väga palju kurmaanid ka ju võtava õhtul prae kõrvale pokaalikese veini ja pokaalvein isenesest ju ka arstid soovitavad pokaal punast veini ei tee ju midagi väga .
2: Eks mina ka neid igasugu soovitusi ei ole kuulnud , aga ma ütlen , vaat ei oska sellel teemal väga kaasa rääkida , sellepärast alkohoolseid jookeid juba aastaid on kogunenud ligi 21, mis ma neid ei tarbi ja ka mitte alkohoolset veini ei joo, aga tõepoolest, et tänasel päeval on võib-olla võib öelda isegi õnneks läinud kuidagi seda teed, et kõik sugu mitte alkohoolseid jooke just nimelt, ehk siis mitte alkohoolset veini ka toodetakse ja, mm-hmm. ja need, kes seda joovad, ütlevad, et pidavad täitsa hää olema.
1: Ja nüüd koguvad järjest populaarsust ka. Nii, mis päevad meil veel on?
2: No täna on veel teistpidi võttes ju veiniga sobib väga hästi kokku juust ja tegelikult me räägime juustu rullimise või juustu veeretamise päevast ja ma usun, et ka paljud meie kuulajad on näinud videosid või lausa televiisori seest seda, kuidas Inglismaal ühest mäekünkast pannakse juustu kera alla veerema ja siis terve seltskond tegelas paneb sinna järgi udjama ja noh, paljud nendest sinna alla jõuavad ja paljud tervete luugadega sinna alla jõuavad ja olen näinud, kuidas seal topelt saltodega jõutakse finishisse, mitte tahtlikult, aga lihtsalt loodus ja gravitatsioon teeb oma jõu, et selline vahva traditsioon Inglismaal.
1: No see nagu Hispaanias on ka mingi traditsioon või oli Hispaania, kus veised lasti linna peale laiali ja siis kõik põgenesid enda eest.
2: Ja mööda tänavaid.
1: Päris karm, ma ütleks.
2: See on isegi karmim kui see juustu oma, et no juustu ka seal lihtsalt mäest alla tuled ja hüppad ja kukud ja veered, aga...
1: Kellegi sarve otsa küll ei taha jääda, jah?
2: Ei tahaks, jah. Nii et vähed kuulajad, teil endal siis hää võimalus valida, kuidas ja kumba päeva täna siin tähistate.
1: No siin ma vaatasin, meil on üks rahvusvaheline plastiku vaba päev. Ka siuke roheline värk, et täna lähete poodi, siis võtke mingi riidekott kaasa, et ärge kilekotki ostke seal.
2: Kus juures mina olen tõesti seda teed läinud, et kui ma poes käin, ma nüüd nii kaugele levelile ei ole veel jõudnud, et mul oleks päris riidekotti ja ma kogu aeg selle võtaksin kaasa, aga ma poes käies ostan ikkagi paperkotti. Mm-hmm. Seda paperkotti püüan ka taas kasutada, võib-olla käin ka teine kord sellega poes. Kolmas kord panen sinna juba taara sisse, millega see taara punkti viia ja neljas kord kasutan seda paperkotti siis
1: tulealustamiseks.
2: Täpselt, nii et ma usun, et siit rohelisem on raske olla.
1: Ja iselest kuigi nende kottide kaasa tassimine, et tihti lugu on see, et sa lähed, kui lähed autoga poodi. Okei, mul läheb see kott, ostad ära, viid tuppa, laad välja ja järgmine kord, kui poodi lähed, siis ei ole ühtegi kotti kuskil.
2: See on kadunud.
1: Kadunud. Eks siis see ei ole ka nii sama lihtne, kui kõik jalutusringil on, aga mul viimasel on nagu seljakott ka selline, mille viskad autosse või käid jalutamas, paned seljakotti selga, et siis valiki selle jalutuskäigu, teed täpselt sellise, et lähed toidupoodi võimalikult kaugesse punkti. Kõlab naljakalt küll, aga nii on.
2: Et siis tulla nagu raskusega kodupoole tagasi.
1: Ei, mitte raskusega, vaid sa saad palju samme. No sa ei lähe lähimasse, vaid sa teed mingisugune 5000 sammu tavast, kuhugi 10 000 sammu kaugusele poodi minek, võibolla kui sa ostab mingi sellist suven näiteks
2: jäätist
1: või mingid asju, siis jah, see ei ole kõige targem otsus.
2: Tagasi tuled sellise 60 meetri distantsi jooksu tempos, et jäätis enne ära ei sulaks.
1: Ja sportlik kärkamine.
2: Jaa, aga tõepoolest, eks see võib olla selline harjutamise asi ole natukene, et kui sa ikka ükskord selle sisse harjutad, et nii kui sa oma produktid sinna külmkappi ära pakid, võtad selle riidekotti ja hopsti autosse tagasi või oma seljakotti. Ja...
1: Lihtsalt on võib-olla loomoraal on selles, et pane neid kotte sinna autosse siis rohke. Mul need riidekotte, erinevad kotte on tegelikult päris palju. Et, no, tekita mingi kohta, nii sa läheb poodi ja võtad sealt ja ongi kõik. On ju. Ei pea seda kilekotti ostma, aga tihti lugu see ikka niimoodi kipub minema, opist tagurpidi.
2: No, eks see inimloomus on juba selline, et vahest ikka teed seda, mida ei tohiks.
1: No jah, muidu oleks ju elu kuidagi igav ja nagu lapsed ka ju alati kompavad piire.
2: Ja.
1: Eks mõni inimene, kes saab ka täiskasvanuks ja noh, vanemaks, aga see tükkene lapsikus kergemine alles jäänud ja selle kohta ütles üks hästi vahva naiste rahvas, et mehed peavadki poisikeseks jääma. Muidu hakkab igav.
2: No ma loodan, et meie oleme teie igavust täna hommikul peletanud ja jätkame seda kuni kella 11 välja, mil Lõuna-Eesti hommikuprogramm siit eetrist teie kõrvu kostub.
1: Ja varsti räägime jälle raadiokuulajatele meie mängus , sellepärast et suvepeod on tulekul ja vaadake juba varakult lähemalt ka neid üritusi , kuhu pileteid reedel välja loosime , suvepeod.ee .

4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro

0: Karina ja Karmo, noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletile vist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: uudised.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Valga vallas eterniidi jäätmete kogumine. Pakkumuskutsel on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 28. mai kell 15.00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 29. mail kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvate vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide ametikohtade kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve ideekorje on alanud. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised. Selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideid esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. 30. mail kell 18 toimub Valgamaa laulu- ja tantsupidu Valka laululaval. Esinevad erinevad kultuurikollektiivid üle kogu Valgamaa ja sündmus on vaatajatele tasuta. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10-14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet. Täpsema kava leiab peagi Facebookist. Ühiselt saame luua veelgi kaunimat ja kodusemat Valga valda. Selleks, et meie kodukoht oleks veelgi rohelisem, hubasem ja puude poolt toetatud paik, on kuni 31. maini ellu kutsutud liikumine istuta üks puu või lausa mitu. Kolme puu istutajat ootab ka sümboolne auhind. Üleskutse eesmärk on Valga valla üleselt kutsuda vallaelanike ettevõtteid ja asutusi enda kinnistutel istutama puud. Kui soov on kaasa lüüa korteri omanikel, kuid piirangud korteri maja hoovis seda ei võimalda, on võimalik oma puu istutada avalikule haljasalale. Täpsemat infot saab haljastusspetsialist Kristi Põldveega ühendust võttes telefonil 5865-1707 või e-mailil kristi.poldve@valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Robbie Williams ja All My Life. Kas sina, Marko, käisid Robbie Williamsi kontserdil, kui ta Eestis oli?
1: Ei käinud, tead, Vahur, minust on need suur kontserdid kuidagi natukene mööda läinud.
0: Ma ennustan, miks.
1: No nii.
0: Sa oled meelelahutus inimene ja alati selle hetkel, kui on mingisugune kontsert, sa oled tööga hõivatud.
1: Päris tegelikult alati nüüd nii ei ole olnud ja eks selle võimaluse leiaks alati, aga tead, ma ütlen niivisi, et olgugi, et nii Robbie Williamsil kui ka teistel artistidel on neid häid laule, mida hea meelega kuulaks, aga ma ei pea ennast nüüd nii pühendunud fänniks, et ma läheksin tema kontserdile ja kuulaks nagu algusest lõpuni see tund või poolteist või mis iganes see kontsert ka kestab nagu ainult ühe artisti muusikat. Ma lihtsalt vist ei ole nii suur fänn.
0: Okei, okay, see on nüüd hea vastus. Aga Robbie...
1: Diplomaatiline.
0: Jaa, poliitiliselt korrektne. Aga Robbie Williamsist rääkides, siis tema on ikkagi A-kategooria staar ja hiljuti tuli välja tal ka selle aasta alguses uus album Britpop, mille läks jälle hästi ja tuuritab ta ka endiselt ja dokfilm tuli ka välja. Ja miks ma selle dokfilmi teema üles võtsin, et hiljuti siin laupäeva õhtul, kui ma olin väga-väga väsinud, ma tulin koju ja sõin ja sättisin nagu, et ma lähen nüüd magama ja kogemata jälle mingi televiisorikasti käima taustaks ja juhtus olema, ma nägin, et otodod, Sheri dokumentaalfilm käib. No ma ei saanud enne magama minna, kui pidin selle ära vaatama. See oli nii huvitav. Et no ma isegi ei ole nii palju teda googeldanud ja huvi tundnud, et ja ei teadnudki seda, et ta on võitnud Oscari filmi näitlemise eest. Tal on erinevaid auhindu veel näitlemise eest. Ja kui varakult alustas ja kui erinevaid stiile muusikaliselt ta nagu ka tegi.
1: Ega sulle ei ole meeles, mis filmi eest ta Oscar sai minul endale.
0: Ei, tule kahjuks meelda.
1: Meenub üks ja ainus film, kus ma olen nüüd Cheri näinud, on see Mamma Mia film. Vaata, kus ta seal rõdu peal laulis.
0: Ma ei tea. Ma vaatan selle järele võibolla järgmise tunni alguses, siis me parandame selle vea ära ja ütleme raadiokuulajate ka, millest ta Oscari sai. Aga muusika valik ka oli nagu seinas seina ja nüüd viimasel ajal on ta tegelenud ka hea tegevusega ja on ka suur Trumpi vastane.
1: Ah, seda moodi.
0: Trumpi vastane. Nii et väga selgelt välja öelnud ka üldsikate sõnadega, mis ta tast arvab.
1: Aga võt, meie räägime mitte nii vürtsikate sõnadega hoopis meie vahvast auhinnamängust, mis nüüd sel nädalal käimas on ja vaatab see mäng loomulikult ikkagi sinna suve sisse, sellepärast suve jooksul toredad suvepeod on toimumas, neid on siin kirja pandud meil lausa 3 tükki, kõigepealt 25. juulil Põlva Intsikurmu laululaval, esimesel augustil Viljandi Lossimägedes ja 7. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Laada avapidu. Kõik nende pidude kohta on leitav suvepeod.ee lehel ja just nemad on meil auhinnaga välja pannud.
0: Ja reedel lausime siis välja ühe vinge peopaketti, mis sisaldab 4 vabapääset vabalt valitud suvepeole ja 50 euros paari krediiti ka. Ja kui tahate mängust osa võtta, siis saadka ka sõnum kärmelt teele numbrile 1616, märksõnaks suvepeo.ee ja lisaga oma nimi ja elukoht ka sinna juurde.
1: Ja number on 1616, kuhu see sõnum teele tuleb panna, euro 90 sõnumi maksumus ja siis reedel kindlasti kuulake Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sellepärast seal saate lõpu eel, siis see võitja selgubki, kes nende hulgast, kes nädala jooksul on siia sõnumeid teele pannud.
0: Ja kui loosi enne naerata, siis teamiseks, et soodushinnaga peopiletid on kuni mai lõpuni siis saadaval. Nii et vaadake lähemalt suvepeod.ee. Ja Põlvas astub üles ka Rumeenia popstar Aksent ja mängime ühe tema looga siin ära.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee .
5: Tardesti suvekuulutaja kuulutab . Nii ta on . aianduskeskuses Kardest . Suur valik õuetaimi . Aiamööblit . Grille . Ja palju muud . Lausa kuni 50% soodsam . Suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
6: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
8: tead , iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi-, taga- ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
6: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
9: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.
10: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Tere hommikus kõikidele senioritadele, ansambel Black Velvet ja Marko, sa seda lugu tead, et kunagi ansambel Black Velvet läks Alo TV-sse külla ja siis öeldi, et hakkame nüüd videot tegema, tehke midagi. Ja sa tegid need kentsakaid liigutusi, siia maani seda mida saab kuskilt vaadata, vaadake järele, igal on lahe.
1: Ja sellest loost ja selle loo salvestusest on räägitud legendaarseid lugusid ka võibolla sellest, mis sellele salvestusele eelnes, aga last need asjad
0: jäävad. Jäävad sinna, kus nad jäävad. Aga me oleme siin vaikselt moodi ka suured teadusemehed.
1: Oi, oi, oi, kohe sellise tiitli käid välja.
0: Jaa. Selge on see, et Tartu teadlase ja muideks selgitasid välja geenide mõju ainevahetusele.
1: Võt.
0: Ja natuke ühe täpsustava lause panen sinna veel, et Tartu ülikooli teadlased kaardistasid enam kui 500 000 inimese andmete toe, kuidas geenid organismi ainevahetust mõjutavad ja valminud hiigeluuring annab 88 000 ilmselt tulnud seosega teadlastele täpsema pilli haiguste tekke põhjustest ja aitab ka kirjendada muuhulgas ravimi arendust.
1: Vatkus laps, geenidest
0: sa oled geeni uuringul käinud,
1: ei ole? Tead ei ole ja tead, mis see põhjus oli, miks ma ei käinud. Ma kunagi ei jõudsin. Ma Lõunakeskuses siin Tartus seda tehti, seal oli suur kõik see üleval sildid kõik ja mine ja ma olin juba sisse astumas ja tead, mis ma siis aimas või nägin. Ma nägin, et geeni uuringul osalemine tähendab seda, et sul võetakse veenist verd.
0: Sa kardad seda?
1: No võibolla kartmine on võibolla nüüd natukene selline liialdus siin raadioeetris, ei tahaks nagu nii pehmona tunduda, aga...
0: ärge näidake mulle palun nõela.
1: Ütleme niivisi, et see ei oleks mul lemmiktegevus, millega veeta aega kaunil shoppingu jalutustuuril. Ja jäi see käimata, aga tegelikult ma täna natukene kahetsen seda, sellepärast ma tean, et mu vennas käis seal ja igati huvitavad tulemused ja seal on ju mingisugune selline asi ka, et kui sa paned sinna õigetesse kohtadesse mingid linnukesed ja annad nõusoleku, siis kui need tulemused tulevad, siis kuvatakse sulle mingisugused inimesed, kes on ka siis geeniuuringus osalenud, mitte Eestis, ja sa võid leida sealt mingid uusi kaugeid sugulasi endale.
0: Oh, see on väga äge. Mitte ainult sugulaste leidmine, vaid mul oli au ka käia kunagi geenivaramus. Ja tehti väike ülevaade nende tegevusest ja see on igati tänuväärne tegevus. Ja mina isiklikult olen sellel seisu kohal, et Eesti riik võiks avada rahakotti rauad ja kõikidele Eesti kodanikele teha ära see geeni uuring. Ma vaatasin see hind või maksumus, mis see on, nad ütlesid toona, et see on mingi 16, võibolla 16 miljonit eurot või 17. Aga mõtleme nüüd sellele, milline kokkuhoid saab olema kogu meditsiinisüsteemile, kui meil kõigile on see uuring tehtud. Miks? Ma kohe põhjendan ära ka. Esiteks, kui see uuring tehakse ära, sealt tulevad ju vastused ka küsimusele, milliste haiguste suhtes oled sa vastuvõtlik, kas sul on mingi vähioht kuskil. Kõik see info jõuab sinuni või lõpuks läbi perearsti saadetakse sinuni. Nagu siin just räägite ainevahetusest ka, sa saab vastuse tegelikult ka küsimusele, milliseid toitaine võibolla peaksid vältima ja kehakaalu mured saavad lahendatud ka hästi lihtsal kombel. Ja üks asi veel, mis on väga oluline, kui on vaja mingid ravimeid võtta. Sest väga paljuski on selline lugu, et sulle määratakse mingid ravimid, aga need ei sobi sinu kehaga. Aga samal ajal, kui sa oled seda ravimid mingisugune paar aastat tarbinud, siis see mürk, mida su keha vastu ei võtta, salvestub su kehasse ja tekitab järgmise probleemi. See ei ole üldse nalja asi.
1: Täitsa õige ju tegelikult ja minul on olnud au geenivaramu looja akadeemik Andres Metspalu vestlusõhtul osaleda ja tema rääkis ja tõepoolest ka kõike seda, mida sina juba räägid ja kui ma nüüd ei tõlgenda teadlase sõnu nüüd päris valesti, aga tema ütles, et tegelikult geenidega on sulle ikka peaaegu kõik ette määratud, et ühelt poolt võttes, et kas sul läheb matemaatikas hästi või oskad sa joonistada hästi, minule
0: see läheb juba natuke karmimaks.
1: Minule näiteks ei ole antud seda geeni, mis laulda lubaks, et mul on keskkonnaamet laulmise ära keelanud, viimati laulsin kukkusid ööbikud puu otsast alla.
0: Loodame, et jäid ikka elama ka, aga jaa, võibolla see osa nüüd sellest uuringust, mis puudutab nüüd sinu isiklike võimeid. seda ma uurida ei laseks siiski, aga kõik see, mis puudutab sinu keha toimimist.
1: Ja seda kindlasti.
0: Sellele kindlasti jah, ja see arvestas seda, me oleme vananevas ühiskonnas, siis minu arust peaks olema lausa kohustuslik ja riik teeb selle ära. Perearst näeb andmeid, sul on miski väike haigus, külmetus, mida iganes on ja arst vaatab, aha, kuule ei, seda rohtu ma sulle määrata ei saa, see ei sobi sulle, ma paneme sulle selle rohu, isegi ütle sulle, vaid ta paneb sulle kohe juba eos, õige rohu või eoses ja sa saad hea ravi korrektse ja kogu see kupatus aitab ju rämedalt raha kokku hoida.
1: Aitab muidugi ja aitab inimestel tervemalt ja paremini elada ja aitab võib-olla ka elustiili valida, et kui muidugi, sa tead, milline sa see risk sul on juba, et siis sa nagu noh, võiks ju natukene käituda nii, et see risk ei realiseeruks.
0: No mõtleme näiteks, et sulle hirmsasti maitseb burger, on ju.
1: Kellele maitseks?
0: Uuringus tuleb välja, et tegelikult sa võib vabalt süüa seda, sinuga midagi juhtub.
1: Ai, see oleks hea tulemus, oi, see oleks hea tulemus.
0: Ja ütleme, et okei, ainus tingimus on see, et sa pead liigutama ennast ka, et jalutama või sporti tegema. Noh, siis ei ole üldse mingit küsimust, noh, võtad, et mis ma siis täna söön alunais, ma lähen võtan äile ühe väikse purksi ja valin teise koha näiteks.
1: Ja.
0: Ei, me ei agiteeri burgerit sööma, lihtsalt läksin nagu natuke äärmusesse, et, aga ka see võib ära näidata, et mõnikord sa ei tohigi seda üldse süüa.
1: Jah, et siis oleks ka teada, et ei hakka mõtlemagi üldse neid keelatud mõtteid.
0: Ja teine kui võib ütuda ka see, et see mingisugune konkreetne puu või juurvili või mis iganes ka sulle ei sobi.
1: Kõik su talumatused ja nii edasi ja nii edasi. Ju.
0: Ei teagi neid.
1: No võt. Nii et teadusest on ikka ütlemata palju kasu ja loodetavasti siis äkki jõuame kunagi sinna maani, kus iga inimese andmed on seal geenivaramus olemas ja siis on teada, milline meil see ühiskond siin on.
0: Ja tervem igal juhul.
1: Tervem.
0: Kohtume uues tunnis.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Siseminister Igor Taro tõstis alates 1. maist päästeameti peadirektori Marko Klaose põhipalga 8000 euroni kuus. See tähendab ligikaudu 21%-list tõusu võrreldes varasema 6600 euroga. Palgatõus puudutab ka teisi siseministeriumi haldusala juhte, seal hulgas päästekeskuste juhte ja osakonna juhatajaid. Siseministeriumi sõnul on muudatus osa laiemast palgasüsteemi korrastamisest. Avalikus sektoris on juhtide palkade kasv tekitanud arutelu ajal, mil riik otsib võimalusi kulude kokkuhoiuks. Venemaad tabas ööl vastu reedet uus õhurünnak, mille tõttu suleti Jaroslavist väljasõit Moskva suunas. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas mitme Ukraina drooni allatulistamisest pealinna lähistel. Ukraina välisminister Andri Sobõha ütles samal ajal, et sõjas on toimumas pööre, viidates Ukraina kaugmaa rünnakutele Venemaa taristu vastu. Reutersi ja kohalike võimude teatel on viimastel kuudel sagenenud rünnakud Venemaa energiataristu ja sõjaliste objektide pihta. Erakondade reitingute ümber tekkis eelmisel nädalal segadust, kuna erinevad uuringufirmad näitasid Isamaa ja Keskerakonna toetusele vastandlikke tulemusi. Turu-uuringud paigutas ette Keskerakonna, Norstat Isamaa ning Emori küsitluses jäi vahe minimaalseks. Emori hinnangul jääb kahe erakonna toetus statistilise veapiiri sisse, mis tähendab, et tegelik toetus võib olla sisuliselt võrdne. Erinevad tulemused on toonud tähelepanu küsitluste metoodikale enne järgmisi valimisi. Emori värske küsitluse järgi püsib Eesti populaarseima erakonnana Isamaa 24%. Järgnevad Keskerakond 21% ja Sotsiaaldemokraatlik erakond 17%. EKRE toetus tõusis 14%. Reformierakonna toetus langes 10%, mis on uuringu järgi erakonna seni madalaim tulemus. Uuringu viisid läbi Norstat ja Emor. Hamburgis toimuval ATP 500 tenniseturniiril jõudis maailma 9. reket Alex de Minaur poolfinaali, alistades itaallase Luciano Darderi 6-0-6-3. Poolfinaalis kohtub austraallane ameeriklase Tommy Pooliga. Hamburgi turniiri peetakse üheks olulisemaks saviliiva võistluseks enne suviseid suurturniire.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kella on saanud 10:07 peale ka.
2: Tere kaunist hommikut, pilved on hajunud Tartu kohal, päike on paistmas ja kaunis nädal algus on käes. Ma usun küll, et kaunis võib selle kohta öelda.
1: Jaa, järjest kaunimaks läheb ja mis sest, et võibolla nädala vahet, sel ilm oli vahest tuuline või kuskil lähvardas vihmaga, kui aknast välja vaadata, siis vaadake, kui roheline juba on. Hopsti ja kõik on roheline. Mõni üksik puu kuskil võibolla veel ajab lehti.
2: Selle kohta kõik sugu need inimesed, kellele õitsvad taimed põhjustavad aevastamist ja nohutamist
1: arvatavasti no, väga negatiivseks ära.
2: Rõõmusta. Oh, aga tegelikult ilus kevad on käes ja ilus hommik on käes ja ma usun, et suurem osa inimesi on kenasti ka tööle juba jõudnud. Paljud autojuhid on oma hommikuse traditsioonilise teekonna läbinud ja kenasti kohale jõudnud ja kuidas selle liiklusega ja auto sõiduga ikkagi lood on. No meil siin Eesti armastatud lauljanna Aalika on tunnistanud, et tema rooli keerates päris emotsionaalne on ja karjumine on tema jaoks lausa nagu teraapia. Kuidas sinuga vahur on? Kas ka vahel autoroolis tuleb mõni krõbedam sõna, kui kaasliikleja sinu ees ei tee nii, nagu ta võiks teha?
1: Tead, ei hakka keerutama, kui aus olla, siis ikka on tulnud küll, aga mulle ei ole see nagu regulaarne ja ma nagu ei ela ennast välja seal. Aga vahest on ikka tulnud küll. Tihti lugu liikuses tehakse mingid asju, mingid ebamõistike, siis ajab.
2: Mis ajab kõige rohkem harjapunaseks?
1: Valesti reastutakse ja sõidetakse sulle ette konkreetselt. Mm-hmm. Tihti lugu. Mõnikord unustatakse ära, et gaasipedaal on parema jala all, et jäätakse uimerdama. Ja muidugi tänase päeval on uus trend see ka, et kipuvad ratturid sõitma niimoodi, et ma ei näe neid. Ja rämedalt niimoodi ette, et ma pean nagu sellist hädapidudamist tegema. Ja on tihti lugu sellise kohti, kus sa teed mingit parem pööre, kus on mingi hekk ees ja siin on kohe vandud käigurada. Sa küll võtad oo maha, aga kui rattur tuleb suure hooga, sa ei pruugida teda ikkagi näha.
2: Ja kui ma nüüd veel õigesti tõlgendan, siis liiklusreeglid on ju tänapäeval sellised, et kui sa sõidad mööda teed ja läheb ülekäigurada, siis seal sa jalgratturile ei pea teed andma. Kui ta sõidab, ta peab ratta pealt maha tulema, siis sa on nagu jalakäija sa pead. Aga kui sa sooritad nüüd peateelt kõrvalteele pööret või ühe sõnaga üldse sooritad pööret, siis sa pead jalgratturile teed andma ja see ongi just see koht, kus sa võibolla ei pane nii hästi tähele ja kui ta tuleb veel tuhisedes sealt suure hooga, et siis loodetavasti ei kohtu teie teed.
1: Ja see ongi see, et tulebki panna kõikide jalgratturitele südamele, et rahulikult, liikuge rahulikult, ikkagi ülekäigu raada, no ütleme, teeületus koht tasub ikka jälgida, iga autojuht ei pruugi kohe näha, et see, teie olete selles mõttes selles olukorrast, mina olen suurem ohu allika valla ja lihtsalt ja alati ei pruugi tähele panna. Aga ütleme, et rattureid, neid ikka aegalt juhtub, aga mitte nüüd väga palju ka. Aga...
2: Korraks ratturite juurde tulles veel mulle siin väga meeldib ühe Eesti stand-up koomiku ütlus, et minul on 2,5 tonni saksa rauda ja sinul on nöör lõual. Kiivrist jutt siis, et tõepoolest ratturid olge ise ettevaatlikud ja autojuhid teie ka olge ikkagi märkavad sellepärast jalgrattur teist jõrnem ja ohustatum.
1: Aga no ütleme, et see sükkene linnaliikus ikka, sa pead arvestama ju sellega, kui sa lähed sõitma, et liikus on ju tihe nagu nii. No, suurem, mida suurem linn, seda rohkem tihedam liiklus ja peadki aega varuma. Fakt on selles, et mõni võibolla tõesti ajas suve auto välja alles maikuus ja liigubki rahulikumalt. Ta liigub oma tempos, et ei saa ka pahane olla selle peale, kui keegi väga aegaselt jukerdab sul ees. Et no las ta siis läheb. Ega see oluliselt kiiremine ju kohale jõua linna sees sõites, kui sa temast kuidagi mööda kihutad või teed mingit ohtiku möödasõitu.
2: See on väga õige tähelepanu.
1: Mõned sekundid siia sinna, et ega väga vahet ei ole.
2: Vahur, ka mina olen seda tõdenud, et näiteks kui ka siinsamas Tartu linnas linna sisse sõites veel maantee pealt keegi uhab sinust mööda ja siis seal esimese valgusfoori juures oleme kenasti kõrvuti taaskord.
1: Ja siis selgub, et ta sai meile veel aegasema auto taha jäi seisma ja siis ta seal on.
2: Ja.
1: Et noh, et iga väga... Peab lihtsalt varuma üks kõik kuhu te liigute autoga, jala või rattaga varuga aega. Et ei pea tormama kuhugi.
2: Aeg on täpselt see õige märksõna. Ja tead, natukene liiklusest rääkides, mina siin hiljaaegu külastasin kahte põnevat Balkanimaad, nii Moldovat kui Serbiat. Ja seal oli liiklusega kuidagi, noh, mulle alati meeldib sellistes kohtades rendikas võtta ja natukene ringi sõita. Ja tavaliselt see võtab selline päevakene kuni kaks aega, et sa enam vähem saad aru, mis seal liikluses toimub. Ja nende mõlema riigi puhul ma võin öelda, et liiklus oli väga mõnus, väga rahulik. Kui oli 40 märk, sõideti 40-ga, kui oli 50 märk, sõideti 50-ga, 80 märgial 80-ga ja nii oligi. No eks muidugi oli ka neid, kes sealt natukene kiiremini sõitsid, aga üldjoontes oli see liiklus selline mõnus, rahulik, sujuv. Kui ma mõtlen nüüd selle peale, mis toimus aastaid tagasi Gruusias, kus ma ka autoroolis istusin ja ma võin öelda, et noh, ma olen päris pikka aega sõitnud erinevates Euroopa riikides, siis seal olid küll peopesad olid märjad, et seal selline tuututamine, signaal tähendas kõiki erinevaid asju, ringteed, võibolla sellised suured, kus sul on viis rada ringi peal, mitte ühtegi joont, see oli selline omaette väljakutse.
1: Okay, seal
2: ma ei karjunud, ei kisanud, seal ma lihtsalt püüdsin ellu jääda.
1: Võt, siin on hea kokkuvõttega teha, et Alika võib ju laulda ja ennast välja jääda autoroolis, aga lõpptulemusena mõelge selle peale, kui keegi kuskil jukerdab ees või mis iganes, mõelge, et kuskil Gruusias või kuskil lähme üldse sinna kaugemale veel, noh, ma ei tea, Aasiasse või, seal on see liikus veel põnevam.
2: põnevam, jah.
1: Mõelge selle peale korra ja siis rõõmustage selle üle, et oi, meil on siin kord olemas ja foorid ja ringteed ja kõik on aru saada visenesest ja hea mugav sõita. Jah.
2: Tead, millest ühest asjast ma tunnen Eestis väga puudust, mida ma olen näinud väga mitmes kohas, see on see asi, et sul võiks olla valgusfoorial parem pööre alati lubatud. Ehk siis, sul on see, et sa pead
1: eraldi
2: kõikile...
1: rida selle jaoks.
2: Eraldi rida, aga ei pea olema ka eraldi rida, võib olla ka see üks rida, kus saab nii otse kui paremale, aga see, et kui see otse liikudes on punane, aga paremale võid sa pöörata, sellepärast minu arvates see lahendaks ära väga palju ummikuid ja nii mõneski riigis, kaasarvatud nüüd, las ma mõtlen, kummas äkki oli isegi mõlemas, nii Moldovas kui Serbias oli see, et kui sul otse oli punane, siis see paremale, seal ei olnud isegi valgusvoor, seal oli selline tahvel, kus oli roheline nool joonistatud. Mis tähendab siis seda, et kui sul põhifooris põleb punane, lisasektsioon on roheline, siis kõigile teistele pead sa teed andma, aga sa võid parem pööret sooritada. Ja minu mõelest see Eestis ka ristmikute läbilaske võimed kohe hulgaliselt parendaks.
1: Nüüd sa jõudsid väga hea teemani läbilaske võime. Noh, Tartu linna on ka tuntud ju sellest, et ehitab teid järjest kitsamaks ja järjest, noh, ma saan aru, et kui kiirust tahetakse natuke alla võtta. Aga sellega võitakse ära ka üldse läbilaske võime nii siin kui seal. Ma toon näite, kui me tuleme mida Võru tänavat, sõidame nüüd Aada Risti suunas, siis vanasti oli seal Kastani tänavasse pööre, oli jäetud sõike suur kaar, nüüd on siin mingi uus on ehitatud ja see parem pööre on põhimõtteliselt nagu kinni pandud. Sa jääd siis sinna autode taha seisma, sa ei saa parem pööret tehtudki, sest sul on mingi väike jupp, üks auto on ees, saadab paremale minna. Et noh, võt selliseid rumalusi ei ole vaja ka teha, et te võtate läbilaske võime lihtsalt ära.
2: Head saate kuule, et vahur läks käima, nüüd ma näen seda sära tema silmis.
1: Ja läbilaske võime peale lähema käima küll, et me saame tagada ohutu liikusega niimoodi, et läbilaske võime ei kannata. Me saame kiirust ka alla võtta, aga jätame need pöörangud alles, sest ikkagi Tartu linn on suur linn Lõuna-Eesti keskus, et siin mingi koomik Tallinna kohta viskas juba mingi väikse nalja, et kuidas saab rikkust ära rikkuda, no saab näed.
2: Ja tegelikult ma olen väga nõus, et jalakäijatel peab olema oma tee ja jalgratturitel Millegi? Peab olema oma tee, aga see nüüd päris ka nii ei saa olla, et vaatame, et meil on see sõidu tee ja nüüd lihtsalt me laiemaks midagi ehita tõmbame joone maha, et nüüd siitmalt sõidavad jalgratturid ja autod peavad sinna kitsama osa peale ja bussid ära mahtuma, et siis vahest ongi nii viis, et tuleb sulle mingi suurem rekka või linnaliini buss vastu, ta lihtsalt ei mahu, no kitsas on.
1: Seda on ka küll veel juhtunud ja eks ühistransport peab ka ju mahtuma jõudma kiiresti igale poole , et võib-olla mõnikord , kui teeme siin jalgratturadu , radasid , võib-olla peaks mõtlema hoopis sellele , et äkki bussil on eraldi rada vaja , et buss jõuaks punktist A punkti B kiiremini .
2: Sest ma usun ju kindlasti , et rattasõit on rohkem sellise ilusa ilmaga , ütleme kevadest sügiseni .
1: tead , ära sa räägi siin midagi , Marko , praegu suured rattafännid annavad sulle pikku päid ja jalgu kohe .
2: Et saab aasta läbi .
1: ja paljud sõidavad aasta läbi ja väga paljude jaoks ongi see ratas nagu ongi siukene , kuidas öelda .
2: eluvahend elu, , elustiili
1: vahend . elustiili vahend ja elustiilgi selline ja sõidetakse rattaga hästi palju , mul ratast ei ole , mina käin jalameelsamini , see on ka noh kuidas öelda , tervisele kasulikum , aga ma ei välista ühel heal päeval , et ma .
2: kaevad selle vana instrumendi põõsalt välja , sest sina oledki .
1: ja siis on mul üks inimene kusjuures ja siis ma teen pildi ka ja videoide värgid , aga hoidke nüüd alt .
2: Vahur on rattaga .
1: Vahur on rattaga linnas ja nüüd andke mulle kõik teed . nali naljaks .
2: ja aga tõepoolest , et kui meil siin ju seda ühistransporti propageeritakse ja mis on aina autostuva liikluse puhul täitsa arusaadav . Et siis tõepoolest , et linnainimene , kes tahab punktist A punkti B jõuda , et ta , kui see ühistransport on piisavalt hea , siis ta võib-olla kaalubki , et ah , polegi mul seda autot vaja ja
1: talvel sa ei lähe rattaga ka .
2: talvel ei lähe , vot seda ma tahtsingi öelda , et noh .
1: mida kiiremini buss jõuab , seda rohkem sa hakkad kaaluma teisi variante .
2: nii ta kipub olema .
1: ja võib-olla see kuupilet on ka odavam kui kütust nagu paaki osta .
2: ja automaks ja kindlustus ja .
1: oi kui hea negatiivne jutt oli nüüd . aga ühesõnaga , mis me selle jutu kokku võtame , et .
2: rahu , ainult rahu .
1: rahu jah , varume aega liiklemises , liikluses ja oleme rahulikud .
2: jah , sellega on kaunis see kõik kokku võtta

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: jätka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad. Marko, räägi nüüd ära, kuidas on sinu lood näiteks mäkke tõusuga?
2: Vahest olen roninud, vastaksin niimoodi.
1: Aga kas ise kaherattalise või neljarattalisega?
2: Tegelikult, kui nüüd niivisi mõtlema hakata, siis kõik variandid on läbi käinud nii kahel jalal, kahel rattal, kus peab hoogu juurde väntama, kui ka siin reisile käies ka siis
1: mägedes
2: jah. Jaa, nii, okay. Nii mudasemat teed mööda kui ka asfaltist teed mööda, nii et kõik variandid on laualt läbi käinud.
1: Nii väga hea. Nüüd on asja tundmatud rääkinud, meil on suudasse sisse astunud kaks meest, neli meest kokku stuudios ja meil on hea meel öelda tere hommikust Maarjo Tsipulile ja Andres Meosele.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Ja teemaks tuleb siis neli korda neli mäkkedus.
3: Täpselt nii, et tulevasel laupäeval Reastvere karjäärist Jõgevamaal näeb, kuidas hakatakse mägesid vallutama.
1: Mina, kes ma ei ole veel ühelgi sellise võistlusel kahjuks küll käinud, aga mul nii mõnigi tuttav sellest osa võtab ja pilti ja paneb üles, et see on selline tõsine meeste ala, et kui sa sealt ikka mudase masinaga tagasi tuled, ise ka mudane oled, siis on kõik hästi.
3: See ei ole päris nüüd see, see on ikkagi karjääris, seal ei ole küll, seal ei ole mudane, seal on vaja strateegiliselt selles nii-öelda karjääri tippu jõuda ja seal on vaja muud strateegiat kasutada, et seal tavaliselt ütleme vintsi ja snorglit ei ole vaja, mis muidu metsas on väga häda vajalikud.
1: Okei, okay, nüüd ma saan aru, seal on konkreetne asja ette antud ja sa pead saad üles saama või siis vajud tagasi alla või lähed ümber?
3: Ei, ümber ei tohi kuhugi vajuda, ikka üles pead saama, jah.
2: Ja enamust ei saavad kõik ülesse?
3: Enamust ei saavad, et meil on kolm erinevat rada, nii-öelda kolm erinevat raskusaastet ja eelmine aasta näitega oli niimoodi kõige viimasest rajast, mis oli, ütleme, suht püstloodi sein, oli ainult üks mees, kes selle tegelikult väga hõlpsast ära võttis, aga teised seda kahjuks ei ületanud.
1: Kohe niimoodi. Põhimõtteliselt esimene eesmärk on saada üles, on ju? Ja üles on saadud, siis hakkab mängima aeg.
3: Jah, täpselt nii. Ja kui tekib see olukord, et ei saa nii-öelda top kolmest kõik üles, siis hakkab mängima, kui kaugel sa jõudsid.
1: Lõpuks on ka see variant siis olemas. Kes ikka kõige kaugemale jõudis, siis võimalik esikoht ka niimoodi saada.
2: Aga kui sündmusest endast rääkida, et sai mainitud juba, et möödunud aastal, et kas on loetud, et mitmes kord juba selline mäkketõus toimumus on?
3: No praegu on see meil teist aastat nii-öelda. Tuli idee, tulid inimesed kokku ja nii-öelda tegime proovi ürituse, oli väga menukas ja nüüd me siin jälle oleme.
2: Ja kuidas juba selle aastal võistlejatega on? Kas mahub veel keegi registreeruma või on juba kohad täise?
3: Ei, registreeruma ikka mahub, selles mõttes, et juba autosid on juba hulga, aga kuna meil on ütleme, et nii-öelda ruumi on, siis kõik on veel oodatud, saab veel registreerida.
1: On olemas siis erinevad kategooriad ka, et kui mul on üks sükkele neljaveoline masinaine, mõtlen, ma tahan ka nüüd proovida, saad üles ronida, siis ma võin rahulikult ühendust võtta ja saan tulla võistlema.
3: Täpselt nii, jah, ega see 4x4 ongi, jah, kuna seal on nagu liivan, et kindlasti suur eelis on, kui autol on ka clearanceilt nii-öelda, aga 4x4 eelmine aasta nägi, et olid ka natuke leidikud ja isegi sõiduautomastaapi üritasid sealt kõige mäge vallutada, et show tuli küll, jah.
2: No siin peab ütlema seda, et tähtis pole tulemus, tähtis on osavõtt, et endal oleks põnev ja pealt vaatavatel oleks tore.
3: Jaa, kindlasti, muidugi.
2: Aga kui natukene sündmusest lähemalt rääkida, et täpsemalt kus ja täpsemalt millal kõik alguse saab siis?
5: Jaa, et kui sündmuse kohta on veel siis Jõgevamaal, sadala lähedal on selline karjäär nimega Reastvere karjäär ja selle karjääril on ka natuke selline ajalooline taust, aga et 2006 aasta toimus seal üks esimesi mootrataste mäkketõusu üldse. Et ta on ka nagu selline väikse moto ajalooga sündmuspaiki ja täna on see karjäär on siis niimoodi ümber kohandatud, et seal oleks võimalik ka siis juba maasturitega mäkke sõita.
2: Ja kuupäevaks on siis juba see sama laupäev, 30. mai, jah?
5: Täpselt nii, 30. mai ja hakkame pihta ja ma veel lisaksin veel siin koha peal juurde, et see ei ole ainult nagu puhtalt selline nii-öelda masinete mäkkesõu, vaid me oleme ka siis mina nii-öelda Baltic Agro Machineri poolt oleme väljas ka siis oma nii-öelda tootevalikuga, et kõik tehnika ja huvilised, kes on puutunud kokku siis nii põllu, metsa ja ehitustehnikaga, et meil on kõikidele huvilistele välja pantud ka masinad. Et Baltic Agro Machinery siis ongi suur ettevõte, kes siis müüb, teenindab siukse brände nagu Klaas, mis on üks maailma juhtivaid traktoritooteid. Ponce, metsamasina tootjaid ja ehitustehniku koha pealt on meil siis Kobelko ja Kubota ekskavaatorid. Et kõik, kes sinna tulevad, saavad osa ühest adrenaliini rohkest ja huvitavast tehnilisest päevast.
1: Meil see programm siis veel on ka, et isaks sellele, et saab mäest üles sõita, põnevad asju vaadata, aga kui lapsed on kaasas, kas lastele ka tegevust jätkub?
3: Ja, loomulikult ja, lasteala on samamoodi, et kui vanematega tuleb, et natuke vahepeal pisemad mäkkatõus huvilised ära väsib, et selles mõttes jah, et ikka patuut ja siuksed näomaalingud ja need on ikkagi olemas, et oleks nagu lisategevust ka ja loomulikult toidlustus ja nagu asja juurde käib, et muidugi Toyota näiteks tooks eraldi välja, on täitsa oma tehnikaga ja toimuvad igasugused natuke vahepeal pauside ajal ka nii-öelda rahvale suunatud natuke mänge ka nii meie enda poolt kui Toyota poolt.
5: Ja Toyota koha pealt natuke lisaksin juurde, et Toyota siis ise osaleb ka selles mäkke tõusus ja nemad on kohal siis oma uue hübriidse Land Cruiseriga, nii et seal on nii-öelda siis nagu poe autodes kui nii hobi arast, et kõik on siis kogu see tehnika valik on olemas.
1: Äge.
2: Mõtlesin küsida, et kui siin eelpool kirjeldatud põllu- ja metsatehnikat, kas nendest ka põnete mõne mäkke üles ronima või need on ikkagi seal muud mooti vaatamiseks ja rahval imetlemiseks?
5: No ütleme niimoodi, kui me need masinad paneme ka seda tööd tegema, no siis polegi enam vastaseid.
2: Seda, et neid ei pane, muidu nad oleks kindlad võitjad.
5: Et aga kui me räägime ehitustehnika koha pealt, siis nii mõlemaid, nii Kubota ja Kobelko ekskavaatorid saab ka ise tulla ja proovida katsetada. Et siuksed üritusi on meie ettevõttes väga harva olnud, sest meil lisab pole siukse võimaluse olnud, et noh, et ütleme nii, et esimese platsi peal sa ju väga lihtsalt koppa maa, sest tegelikult tüüa ei saa.
2: Asfaldi sisse veel,
5: jah. No jah, kahjuks seda ei saa, on ju. Et kõik, kes vähegi nii-öelda pole saanud kunagi proovida või mõtlevad mingi masina peale, see on ideaalne võimalus tulla ja neid masinad ka oma käega katsuda. Ja kui nüüd rääkides metsatehnikast on ja siis meil on välja pandud ka Ponce väljaveotraktor, Ponce Buffalo King ja siis kõik, kes on nagu kunagi üldse kokku puutud siukse masinaga, et nendel on meil siuke ka väike võistlus, et tuleb panna pakke üksteise otsa ja kes siis ühe minuti jooksul kõige rohkem pakke üksteise otsa paneb, saab endul väga meelepärase märjukese.
1: Tegevust on igal juhul küll, aga millisest allikas saab infot nüüd selle 4x4 mäkketõusu kohta?
3: Meil on jah, sotsiaalmeedias on nii-öelda ürituse nimi 4x4 mäkketõus 2026, et seal on nagu kõik jooksev info olemas ja seal on olemas info olema allpool ka, kes nii-öelda ka võistlema tahab veel tulla.
2: info@cheaplife.ee on siis see e-posti aadress, kuhu tasub endast märku anda.
3: Täpselt nii.
2: Ja aga korraks veel, kui päevast rääkida, et mis kellast kõik alguse saab?
3: Pealtvaatajad ootame kella 11. Osaled tulevad varem 9. Aga pealtvaatajatele juba 11. Võivad juba tulla ja siis ütleme, et peale seda hakkab see nii-öelda mäkketõus pihta.
1: Et jätame siis meelde, et sellel laupäeval 30. mail
2: sündmus 4x4 mäkketõus 2026 ja asukohaks Jõgevamaa.
3: Täpselt nii.
5: Seda lähedal, Reastvere. Tule kõik vaatama. Jube kifte asja. Kui eelmine aasta me mõtlesime, et tuleb äkki äge üritus, siis see aasta mina võin kinnitada, et see tuleb kindlasti äge üritus.
3: Ei, see on lukus, jah.
1: Mina näen, et korraldajate silmad säravad. See räägib ise endast, nii et hea raadiokuule jätke siis meelde, et mida te teete laupäeval 30. mail. Igal juhul aitäh, Mairud Sippul ja Andres Meos, soovime teile ürituse korraldamise palju jõudu ja jaksu.
5: Tänud teile.
3: Tänud.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha 1 kilogramm 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli 1 liiter 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Kohapeal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna Eesti hommikuprogramm.

0: Tormi tuuled ansambel Nexus nädalavahetusel oli siin küll siin ja seal selline tuul, et tahtis minema lennutada.
1: Aga loodetavasti suvi tuleb ikka rahulik, ilma suurema tuuleta ja kõik enad suvepeod saavad ka peetud. Suvepeod.ee, visake sinna kindlasti pilk peale ja leiate vahvaid üritusi, mis sel suvel on toimumas. No näiteks kõige lähem sündmus juba 25. juulil Põlva suur suvepidu, Põlva Intsikurmu laululaval. Ja esinemas on seal sellised Eesti staarid nagu Mr. Happyman, Hunt, Slam, Notrek, aga peaesinejaks Rumeenia popsaar Accent. Ja nii sellele kui ka teistele kontserditele on võimalus ühel meie heal kuulajal minna ja võtta kaasa ka lausa kolm sõpra, ehk siis auhinnaloosis on neli vabapääset ning lisaks veel 50 euro ulatuses paari krediiti ka.
0: Ja kui tahate mängust osa võtta, siis saatke sõnum teile numbrile 1616, kirjutage sinna märksõnaks suvepeod.ee ja oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde.
1: Siis olete loosirattas sees kõik need, kes nädala jooksul on sõnumeid saatmas, nende vahel siis reedeses Lõuna-Eesti hommikuprogrammis võitja selgubki ja temale palju õnne soovitaksegi. Aga tänane Lõuna-Eesti hommikuprogramm vaikselt hakkab oma otsi kokku tõmbama.
0: Jaa.
1: Kõik inimesed loodetavasti on meie poolt äratatud, kenasti tööle, kooli ja muude tegemiste juurde juhatatud.
0: Jaa, täna oli selline huvitav hommikuprogrammi kooslus ka, et me oleme kunagi ammu vist teinud ka seda saadet, aga sellest on aastaid möödas. Ja igati lahe oli, järele saab kuulata ka Maris Venti intervjuud või pigem me rääkisime siis psühholoogia minutid olid ja me rääkisime puhkamisest. Tasub kindlasti see läbi kuulata, saate nii mõnegi näpunäite, 4,4 mäkkedõus on laupäeval, see intervju on ka järel kuulata, nii et järel kuulamine ringfm.ee, võtke kordus ja... Kõik on olemas.
1: Ja kui te mõtlete, milline ilm täna tuleb, siis hetkel siin Lõuna-Eesti kandis on temperatuurid tõusnud juba 15-16 graadi kanti ja lubab täna täitsa kenast ilma, natukene pilvi siin päikese ees on, aga suuremaid sorti sademeid taevast pähe ei pudise, nii et tuleb üks kaunis kevadine esmaspäev.
0: Head päeva jätku kõikidele raadiokuulajatele.
1: Kõike kaunist.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Siseminister Igor Taro tõstis alates 1. maist Päästeameti peadirektori Marko Klaose põhipalga 8000 euroni kuus. See tähendab ligikaudu 21%-list tõusu võrreldes varasema 6600 euroga. Palgatõus puudutab ka teisi siseministeeriumi haldusala juhte, seal hulgas päästekeskuste juhte ja osakonna juhatajaid. Siseministeeriumi sõnul on muudatus osa laiemast palgasüsteemi korrastamisest. Avalikus sektoris on juhtide palkade kasv tekitanud arutelu ajal, mil riik otsib võimalusi kulude kokkuhoiuks. Venemaad tabas ööl vastu reedet uus õhurünnak, mille tõttu suleti Jaroslavist väljasõit Moskva suunas. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas mitme Ukraina drooni allatulistamisest pealinna lähistel. Ukraina välisminister Andri Sobõha ütles samal ajal, et sõjas on toimumas pööre, viidates Ukraina kaugmaa rünnakutele Venemaa taristu vastu. Reutersi ja kohalike võimude teatel on viimastel kuudel sagenenud rünnakud Venemaa energiataristu ja sõjaliste objektide pihta. Erakondade reitingute ümber tekkis eelmisel nädalal segadust, kuna erinevad uuringufirmad näitasid Isamaa ja Keskerakonna toetusele vastandlikke tulemusi. Turu-uuringud paigutas ette Keskerakonna, Nordstat Isamaa ning Emori küsitluses jäi vahe minimaalseks. Emori hinnangul jääb kahe erakonna toetus statistilise veapiiri sisse, mis tähendab, et tegelik toetus võib olla sisuliselt võrdne. Erinevad tulemused on toonud tähelepanu küsitluste metoodikale enne järgmisi valimisi. Emori värske küsitluse järgi püsib Eesti populaarseima erakonnana Isamaa 24%. Järgnevad Keskerakond 21% ja Sotsiaaldemokraatlik erakond 17%. EKRE toetus tõusis 14%. Reformierakonna toetus langes 10%, mis on uuringu järgi erakonna seni madalaim tulemus. Uuringu viisid läbi Norstat ja Emor. Hamburgis toimuval ATP 500 tenniseturniiril jõudis maailma 9. reket Alex de Minaur poolfinaali, alistades itaallase Luciano Darderi 6-0-6-3. Poolfinaalis kohtub austraallane ameeriklase Tommy Pooliga. Hamburgi turniiri peetakse üheks olulisemaks saviliiva võistluseks enne suviseid suurturniire.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loodetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Too Good Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Tule aeda! Järjase sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.
1: Ringhäälingus.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termasel.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
7: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
10: And it goes.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saudi Araabias Mekkas algas täna moslemite Haji palverännak. Saudi võimude teatel on riiki saabunud üle miljoni palveränduri, kuid osalejaid on tänavu vähem kui tavaliselt. Iraani meedia andmetel pääses sõjatõttu Mekkasse vaid umbes 30 000 iraanlast. Saudi Araabia on suurendanud turvameetmeid ja keelanud poliitilised sümbolid ning lipud, et vältida pingeid palverändurite vahel. Hajj on üks islami tähtsamaid usukohustusi ning iga võimeline moslem peaks selle vähemalt korra elus läbima. Euroopas arutatakse võimalike tulevasi rahuläbirääkimisi Venemaaga ning Soome presidendi Alexander Stubbi nimi on kerkinud võimaliku Euroopa esindajana. Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel peavad mitmed diplomaadid Stubbi sobivaks läbirääkijaks Ukraina sõja küsimuses. Samas ei ole võimalike kõneluste aegega formaat veel selged. Euroopa Liidus on jätkuvalt erimeelsusi selles, kas enne läbirääkimisi peaks olema saavutatud relvarahu. Politsei- ja piirivalveamet hoiatab, et Narva jõel ei tasu piiri määramisel täielikult usaldada Google Mapsi, sest rakenduse kontrolljoon võib olla ebatäpne. Piirivalve soovitab kasutada GPS-seadmeid või nutimere rakendust, eriti nüüd, kui jõel puuduvad navigatsioonipoid. Narva kordoni juhi Regina Kukke sõnul on viimastel kuudel toimunud vähemalt 4 tahtmatut piiriületust ning mõnel juhul on määratud kuni 600 eurone trahv. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas, et Kreeka plaanib osta 2 Itaalia pergamiiniklassi fregatti, et tugevdada mereväe võimekust. Lisaks soovitakse uuendada olemasolevaid Mekko-klassi sõjalaevu ja relvajõudude krüpteerimistarkvara. Kreeka põhjendab kaitsekulude kasvu pingelise julgeoleku olukorraga Vahemere piirkonnas ja Lähis-Idas. Profiboksi raskekaalumaailmameister Oleksandr Usyk kaitses Egiptuses Giza püramiidide juures oma meistritiitleid, alistades hollandlase Rico Verhoeveni tehnilise nokkaudiga. Peamiselt kickboksist tuntud Verhoeven suutis ukrainlasele tugevat vastupanu osutada, kuid kohtunik katkestas matsi eelviimase raundi lõpus. Usyk jätkab sellega raskekaalu ühe valitseva boksijana.
1: Iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loote tuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13 ja puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Tere päevast, hea kuulaja, Elina Born ja Eetri Vaikuses käivitus tänase lõunaringi saate esmaspäeval 25. mail. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada. Järgnevad 3 tundi kuuled siit Eetrist minu häält ja õige pea kuuled ka, mis mänguga sel nädalal meil siin lõunaringis tegemist on. Võin vihjeks öelda, et drift on kuibilohus tulemas.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

0: ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

Drifti lainel. No Drifti fännid, eriti siinkandis, saavad rõõmustada, sest väikene selline muudatus Drifti võistluste kalendris. Kulbilohu etapp

sel aastal siiski tulemas on, küll aga mitte harjumuspäraselt augustikuus, vaid sel aastal siis saate Kulbilohku drifti vaatama minna 5. kuni 7. juunini ja no kindlasti on Pro kohal, Pro 2 ja Street klassid nii sammuti. No see tähendab ainult seda, et vinged autod on tol nädala vahetusel just nimelt Elva külje alla tulemas ja mitte ainult siit kodumaalt, vaid ka loomulikult Lätist ja Leedust, noh, Balti meistrivõistluste arvestuses ju meistrivõistluste etapp toimumas on ja niisamuti ka Eesti meistrivõistluste arvestuses, nii et saab näha vingeid lahinguid. Meie kodulehel on kogu võistluste kohta rohkemalt infot, sel nädalal saame sellest siin ka kindlasti eetris rääkida ja no loomulikult pange siis juba sõnumid ka teele, sest veidi enne ka kolme lähevad esimesed piletid loosi. Number 16 ootab sõnumid, märksõna Drift, lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti see teile maksma läheb.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: see festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
9: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Ring FM.

sel nädalal oleme Drifti lainel. No täna veidi enne kella 3 esimesed Drifti piletid ka loosis. 5.–7. juunini saab Kulbilohus toimuma taas siis tõesti järgmine Drifti võistluste etapp Balti meistrivõistluste arvestuses ja ka Eesti meistrivõistluste arvestuses, nii et läheb kindlasti põnevaks.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saudi Araabias Mekkas algas täna moslemite Haji palverännak. Saudi võimude teatel on riiki saabunud üle miljoni palveränduri, kuid osalejaid on tänavu vähem kui tavaliselt. Iraani meedia andmetel pääses sõjatõttu Mekkasse vaid umbes 30 000 iraanlast. Saudi Araabia on suurendanud turvameetmeid ja keelanud poliitilised sümbolid ning lipud, et vältida pingeid palverändurite vahel. Hajj on üks islami tähtsamaid usukohustusi ning iga võimeline moslem peaks selle vähemalt korra elus läbima. Euroopas arutatakse võimalike tulevasi rahuläbirääkimisi Venemaaga ning Soome presidendi Alexander Stubi nimi on kerkinud võimaliku Euroopa esindajana. Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel peavad mitmed diplomaadid Stubi sobivaks läbirääkijaks Ukraina sõja küsimuses. Samas ei ole võimalike kõneluste aegega formaat veel selged. Euroopa Liidus on jätkuvalt erimeelsusi selles, kas enne läbirääkimisi peaks olema saavutatud relvarahu. Politsei- ja piirivalveamet hoiatab, et Narva jõel ei tasu piiri määramisel täielikult usaldada Google Mapsi, sest rakenduse kontrolljoon võib olla ebatäpne. Piirivalve soovitab kasutada GPS-seadmeid või nutimere rakendust, eriti nüüd, kui jõel puuduvad navigatsioonipoid. Narva kordoni juhi Regina Kukke sõnul on viimastel kuudel toimunud vähemalt 4 tahtmatud piiriületust ning mõnel juhul on määratud kuni 600 eurone trahv. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas, et Kreeka plaanib osta 2 Itaalia pergamiiniklassi fregatti, et tugevdada mereväe võimekust. Lisaks soovitakse uuendada olemasolevaid Mekko-klassi sõjalaevu ja relvajõudude krüpteerimistarkvara. Kreeka põhjendab kaitsekulude kasvu pingelise julgeoleku olukorraga Vahemere piirkonnas ja Lähis-Idas. Profiboksi raskekaalu maailmameister Oleksandr Usyk kaitses Egiptuses Giza püramiidide juures oma meistritiitleid, alistades hollandlase Rico Verhoeveni tehnilise nokkaudiga. Peamiselt kickboksist tuntud Verhoeven suutis ukrainlasele tugevat vastupanu osutada, kuid kohtunik katkestas matsi eelviimase raundi lõpus. Usyk jätkab sellega raskekaalu ühe valitseva boksijana.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loote tuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13 ja puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
2: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
4: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Villem Trillem käivitasid uue tunni, siin oli Kirs, on esmaspäev 25. mai kalendris 13:08 minutit peale. Näitab kellaaeg, lõuna ring on käimas, õige pea saame teha taas drifti juttu, sest täna on piletid loosis. Meie kodulehel on kusjuures ka info olemas, nii et mine viska pilk peale, Nublu ja Kesselaid võtab siit otsa üle.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.

kuldsed lindid olid siin . Hea kuulaja , sel nädalal on Lõunaringi sõbraks driftivõistlus Kulbilohus . Baltic Battle on võistlusel nimeks sel korral ja no see tähendab seda , et Balti meistrivõistluste arvestuses seal võistlema asutakse ja ka Eesti meistrivõistluste etapp siis aset leiab kõige selle raames . No kindlasti tasub minna kohale , Kulbilohus ei ole varem no nendel kuupäevadel seda võistlust toimunud . Kui minu info mind ei peta , siis alati ikkagi augustikuus ja NES Drift Championshipi raames on Kulbilohus võistlused toimunud . Sel korral siis tõesti liigutati siin ja tehti natukene muudatusi kavas ja kuuldavasti on Kulbilohk raja mõistes ka täiendus saanud . On seal rada mõne koha pealt laiemaks ja turvalisemaks tehtud ja seda asfaltit sinna maha pandud , küll aga noh , me saame sel nädalal siin korraldajaga ka juttu teha ja temaga siis täpsemalt uurida , mis seal rajaga vahepeal siis tehtud on , et see asi turvalisem oleks igal juhul . Kes on driftiga kursis ja kes on käinud drifti vaatamas Kulbilohus , teab seda , et no on seal ikka neid katuseid nähtud küll ja veel . Raja kõrguste vahe on ju seal päris suur , mitukümmend meetrit lausa ja no mäest üles , mäest alla seal kiirete autodega sõita . Raja kõrval on ju täpselt siis ka ju need vallid ja tõusud , kui ratas sinna taha haakub , siis on see katus ka lihtne tulema ja no ma arvan , et kõik see saab olema väga vaatemänguline . No Kulbilohu rada on juba sellepärast ka mõnus , et saad seal raja ääres vaadata sisuliselt kogu rada , kui oskad õige koha seal endale valida ja no ma usun küll , et driftime.ee lehelt saad ka rohkemalt infot , kuidas seal võistlustel ennast kõige paremini tunda , mida võiks kaasa võtta , mida võiks koju jätta ja no kindlasti on seal kogu võistluste ajakava olemas ja nii edasi ja nii edasi . driftime.ee on siis kodulehe aadress neil ja meie kodulehel ringfm.ee on ka palju infot , nii et mine viska julgelt pilk peale ja viska siis SMS ka teele meie poole numbrile 1616 märksõnaga drift . Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma .

0: Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest baarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.
1: Ring FM.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis . kabuvilistlased 10 . tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
5: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere perepäev . Summerstart Festival 2026 .
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM.

Grete Baiali siin, armastus on pime. Õige pea jõuavad siia eetrisse ka värsked uudised. Enne veel tuletan meelde, et tunni aja pärast hakkame loosima. Mul on drifti võistlustele teile pileteid kinkida. 7. juunil, 6. juunil ja 5. juunil siis tõesti Kulbilohus drifti võistlused aset saavad leidma. Number 1616 ootab sinu sõnumit, märksõnaga drift. Lisa sinna kindlasti juurde ka oma nimi. Ja elukoht 1 euro ja 90 senti. See teile ka maksma läheb ja nagu öeldud, siis tunni aja pärast hakkame loosima.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saudi Araabias Mekkas algas täna moslemite Haji palverännak. Saudi võimude teatel on riiki saabunud üle miljoni palveränduri, kuid osalejaid on tänavu vähem kui tavaliselt. Iraani meedia andmetel pääses sõjatõttu Mekkasse vaid umbes 30 000 iraanlast. Saudi Araabia on suurendanud turvameetmeid ja keelanud poliitilised sümbolid ning lipud, et vältida pingeid palverändurite vahel. Hajj on üks islami tähtsamaid usukohustusi ning iga võimeline moslem peaks selle vähemalt korra elus läbima. Euroopas arutatakse võimalike tulevasi rahuläbirääkimisi Venemaaga ning Soome presidendi Alexander Stubbi nimi on kerkinud võimaliku Euroopa esindajana. Ajalehe Helsingin sanomat andmetel peavad mitmed diplomaadid Stubbi sobivaks läbirääkijaks Ukraina sõja küsimuses. Samas ei ole võimalike kõneluste aegega formaat veel selged. Euroopa Liidus on jätkuvalt erimeelsusi selles, kas enne läbirääkimisi peaks olema saavutatud relvarahu. Politsei- ja piirivalveamet hoiatab, et Narva jõel ei tasu piiri määramisel täielikult usaldada Google Mapsi, sest rakenduse kontrolljoon võib olla ebatäpne. Piirivalve soovitab kasutada GPS-seadmeid või nutimere rakendust, eriti nüüd, kui jõel puuduvad navigatsioonipoid. Narva kordoni juhi Regina Kukke sõnul on viimastel kuudel toimunud vähemalt 4 tahtmatut piiriületust ning mõnel juhul on määratud kuni 600 eurone trahv. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas, et Kreeka plaanib osta 2 Itaalia pergamiiniklassi fregatti, et tugevdada mereväe võimekust. Lisaks soovitakse uuendada olemasolevaid Mekko-klassi sõjalaevu ja relvajõudude krüpteerimistarkvara. Kreeka põhjendab kaitsekulude kasvu pingelise julgeoleku olukorraga Vahemere piirkonnas ja Lähis-Idas. Profiboksi raskekaalu maailmameister Oleksandr Usyk kaitses Egiptuses Giza püramiidide juures oma meistritiitleid, alistades hollandlase Rico Verhoeveni tehnilise nokkaudiga. Peamiselt kickboksist tuntud Verhoeven suutis ukrainlasele tugevat vastupanu osutada, kuid kohtunik katkestas matsi eelviimase raundi lõpus. Usyk jätkab sellega raskekaalu ühe valitseva boksijana.
1: Iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrvas 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Lääne- ja lootetuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13 ja puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

tere päevast, head kuulajad, Curly Strings käivitas uue tunni, 14.6 minutit peale näitab kellaaeg esmaspäeval 25. mail. Lõuna ring on tõesti käimas, selle tunni lõpus saan mina Simon J. ühele kuulajale kinkida drifti piletid Kulbilohku. Juuni alguses seal driftivõistlused aset leiavad, õige pea saame sellest lähemalt rääkida.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkond.

0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
2: Ring FM.

oodanud drifti sõbrad ka seda momenti, et saaks jälle minna drifti nautima kulbilohku ja kui vahepeal tundus siin, et sel hooajal jääb kulbilohk vahele, siis no nüüd on asjalood muutunud. Tõesti kulbilohus sel aastal võistlused toimumas küll, aga siis juunikuus ja no loomulikult on lõunaringis sel nädalal ka pileteid kinkida drifti võistlustele ja esimesed piletid sel nädalal juba siin kuskil 20 minuti pärast loosis, nii et pane sõnum teele numbrile 16 16, märksõnaga drift, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, läheb see teile ka maks.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest baarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
0: Ring FM. Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
0: Ring

muusikat 92. aastast. Siin oli tänaseks päevaks 68-aastane endine Rootsis pärit Hambarst. Doktor Alban oli siin ja tema lugu It's My Life. No see hetk on nüüd kätte jõudnud, mille pileteid loosima asume. No olen lubanud, et sel nädalal siin drifti pileteid jagamas oleme ja no võibolla ei teadnud ka sina, et siiski sel aastal saab nautida Kulbilohus ka ühte etappi drifti meistrivõistluste arvestuses, nii Eesti arvestuses kui Balti meistrivõistluste arvestuses ja kes driftiga kursis on, eriti siin kodumaise driftiga teavad seda, et Kulbilohu võistlused on alati draamat täis, seal on alati palju juhtunud, no igal juhul on rada tehtud sel aastal palju turvalisemaks, kui vaadata seda läbi, siis drifti vaatevinkli rada on minu teada tehtud palju laiemaks mõne koha pealt, aga ma usun, et saame sel nädalal info kätte ka korraldajalt, mis seal täpselt siis Kulbilohus tehtud on, et drifti võistlusi seal mõnusam pidada oleks. Igal juhul on seda võistlust väga mõnus jälgida pealtvaatajatel. Kulbilohu rada on ju selline erinevate kõrgustega ja väga mõnus on seal nõlva peal istuda, kogu rada on sisuliselt sul seal peo peal olemas ja hea mõnus seda jälgida on ja seda kinnitab kindlasti ka tõsi asi, et Kulbilohu võistlused igal aastal on olnud päris populaarsed küll, aga no muidu oleme harjunud ju Kulbilohus käima augusti alguses, sel korral siis juuni alguses see võistlus seal aset leidmas on, igal juhul ka homme, üle homme ja noh sisuliselt ikkagi reedeni välja, siin iga päev piletid loosis, kaks piletid päevas saan ära kinkida ja noh, loosiratas on siin taustal tegelikult juba töö ära teinud ka. Tänane võitja selgunud on, telefoni numbri 3 viimast numbrit on tal 977 ja eesnimi tal Keijo. Palju õnne sulle, kaks piletit on sinu oma ja no ma usun, et selle nädala lõpus saad meil ka kõne siit raadiost, kuidas siis oma piletit kätte saad. Asi on kindlasti kõik väga lihtne. No kõikidele teistele kuulajatele, kes ei võitnud, kindlasti tasub sõnumeid saata, et need piletid endale siit napsata saaksite. Mina Simon J. olen siin eetris tagasi taas homme.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saudi Araabias Mekkas algas täna moslemite Haji palverännak. Saudi võimude teatel on riiki saabunud üle miljoni palveränduri, kuid osalejaid on tänavu vähem kui tavaliselt. Iraani meedia andmetel pääses sõjatõttu Mekkasse vaid umbes 30 000 iraanlast. Saudi Araabia on suurendanud turvameetmeid ja keelanud poliitilised sümbolid ning lipud, et vältida pingeid palverändurite vahel. Hajj on üks islami tähtsamaid usukohustusi ning iga võimeline moslem peaks selle vähemalt korra elus läbima. Euroopas arutatakse võimalike tulevasi rahuläbirääkimisi Venemaaga ning Soome presidendi Alexander Stubbi nimi on kerkinud võimaliku Euroopa esindajana. Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel peavad mitmed diplomaadid Stubbi sobivaks läbirääkijaks Ukraina sõja küsimuses. Samas ei ole võimalike kõneluste aegega formaat veel selged. Euroopa Liidus on jätkuvalt erimeelsusi selles, kas enne läbirääkimisi peaks olema saavutatud relvarahu. Politsei- ja piirivalveamet hoiatab, et Narva jõel ei tasu piiri määramisel täielikult usaldada Google Mapsi, sest rakenduse kontrolljoon võib olla ebatäpne. Piirivalve soovitab kasutada GPS-seadmeid või nutimere rakendust, eriti nüüd, kui jõel puuduvad navigatsioonipoid. Narva kordoni juhi Regina Kukke sõnul on viimastel kuudel toimunud vähemalt 4 tahtmatut piiriületust ning mõnel juhul on määratud kuni 600 eurone trahv. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas, et Kreeka plaanib osta 2 Itaalia pergamiiniklassi fregatti, et tugevdada mereväe võimekust. Lisaks soovitakse uuendada olemasolevaid Mekko-klassi sõjalaevu ja relvajõudude krüpteerimistarkvara. Kreeka põhjendab kaitsekulude kasvu pingelise julgeoleku olukorraga Vahemere piirkonnas ja Lähis-Idas. Profiboksi raskekaalu maailmameister Oleksandr Usyk kaitses Egiptuses Giza püramiidide juures oma meistritiitleid, alistades hollandlase Rico Verhoeveni tehnilise nokkaudiga. Peamiselt kickboksist tuntud Verhoeven suutis ukrainlasele tugevat vastupanu osutada, kuid kohtunik katkestas matsi eelviimase raundi lõpus. Usyk jätkab sellega raskekaalu ühe valitseva boksijana.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loote tuul tugevneb 5-11, puhanguti 16, põhjarannikul pärastlõunal 8-13 ja puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, tuulepealsel rannikul kohati kuni 11 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakka valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Kohapeal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Türgis tungis märulipolitsei jõuga opositsioonipartei Vabariikliku Rahvapartei ehk CHP peakontorisse Ankaras, et sealt tagandatud juhtkond välja tõsta. Operatsiooni käigus kasutati pisargaasi ning hoones viibinud inimesed osutasid vastupanu. Mõni päev varem otsustas Türgi kohus tagandada CHP juhi Özgür Özeli ja tühistada tema 2023. aasta valimisvõit parteikongressil. Partei etteotsa määrati tagasi endine juht Kemal Kılıçdaroğlu, kes kaotas presidendivalimistel Erdoğanile. Analüütikute hinnangul võib kriis suurendada poliitilisi pingeid ja kasvatada erakorraliste valimiste võimalust. Tallinna ühistranspordis peaks aasta lõpuks saama sõitu valideerida pangakaardi telefoni või nutikellaga. Lahendust arendab Ridango. Linnavalitsuse sõnul võimaldab uus süsteem kinnitada tasuta sõiduõigust või kuupiletid ka isikustatud pangakaardiga. Endine abilinnapea Vladimir Svet leiab, et valideerimisel pole enam sisulist vajadust, kuid abilinnapea Joel Jesse sõnul aitavad valideerimise andmed planeerida liinivõrku ja analüüsida reisijate liikumist. Järgmisel nädalal toimuv Alutaguse rattamaraton viib osalejad läbi Alutaguse rahvuspargi, kaitseväe harjutusväljade ja endise põlevkivi karjääriala. Korraldajate sõnul teeb Ida-Virumaa maastik raja väga mitmekesiseks ning ettevalmistus nõuab kooskõlastusi nii Keskkonnaameti, RMK, kaitseväe kui ka Enefitiga. Tänavu muudetakse poolmaratoni rada, mis kulgeb senisest rohkem kivistel karjäärialadel. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles NATO välisministrite kohtumise järel, et Ameerika Ühendriigid on taandunud Venemaa ja Ukraina rahuprotsessi aktiivsest juhtimisest. Tsahkna sõnul püüab Moskva kasutada võimalike kõnelusi aja võitmiseks ja sanktsioonisurve nõrgendamiseks. USA välisminister Marco Rubio tunnistas samal ajal, et viimastel kuudel pole rahuprotsessis märkimisväärset edenemist toimunud. Euroopa välisministrid arutavad järgmisi samme järgmisel nädalal Küprosel. Itaalia velotuuri 157-kilomeetrisel etapil Vogerast Milanosse sai eestlane Madis Mihkels 18. koha. Etapi võidu teenis norralane Fredrik Tversne-Slavik. Peagrupp koos üldliidri Joonas Viinekaardiga kaotas võitjale 57 sekundit. Mihkels ütles pärast sõitu, et jooksikute gruppi püüdmist raskendasid nii mootorrattad kui ka rehvi purunemine lõppu eel.
1: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

ilusat esmaspäeva pärast lõunat kõikidele . raadiojaam on endiselt Ring FM , mida kuulate ja saate töölt koju lükkas meil siin hoogsalt käima Wild Cherry ja Play That Funky Music White Boy . Kristjan Veedler , White Boy on jõudnud siia stuudiosse ka nüüd järgnevaks kolmeks tunniks , siis olen koos teiega ja annan täna ka auhindu ära . meil on siin festivali pilet täiesti ripakil . kuidas selle endale saab , räägin ka varsti juba lähemalt , aga uut muusikat kohe siia saate algusesse . Marta Pikani on see ja tema värskeim lugu Hetked südames .

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kaardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kaardest.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Saade töölt koju. Sellel nädalal anname peopileteid ära ja juba 10. 14. juunini on Valga Valka tänavad täis elu ja melu ja ka üllatusi ja kulminatsiooniks. Muidugi 12. juunil

ja kogu Valga-Valka kaksiklinna festivali programm on leitav ka Valga valla sotsiaalmeediast ja veebilehelt valga.ee . lisaks siis artistidele on loomulikult sellel üritusel ka DJ ala , kus siis elektroonilisemad rütmid ja ideaalne soojendus järgmisel päeval toimuvale neoonreivile , siis toiduala , kus lai valik sööki ja jooki igale maitsele ja lasteala ka , nii et tegevust rõõmu kogu perele . ühe pileti saame täna ära anda , saatke meile sõnumeid numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage piirideta pidu , oma nimi ja elukoht ka juurde , sõnumi maksumus 1,90 ja saate lõpus siis lasengi mina käima loosimasina , kes ühe inimese sealt välja valib . head loosiõnne .

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: See on saade Töölt koju ja siia saate esimesse tundi viskame pilgu peale siis ka tänastele sünnipäeva lastele. 25. mai on käes ja terve hea vorts inimesi oleks vaja ära mainida siia, kes tänasel päeval siia ilma sündinud on. 1889. Tänasel päeval on sündinud helikopteri leiutaja Igor Sikorski. Temast me oleme tegelikult siin nii ajaloo rubriigis kui ka teistes rubriikides rääkinud ka. 1942. Tänasel päeval on sündinud Eesti luuletaja, prosaist, esseist, kriitik ja tõlkija Kalle Kurg. Eesti näitleja ja lavastaja Eduard Tooman on täna sündinud aastal 1960. Kanadast pärit komöödianäitleja Mike Myers 1963, sama aasta 1963. Eesti kergejõustik Lane Eharünne. Eesti skulptor Tauno Kangro on tänane sünnipäeva laps 1966, tema sündinud on. Ameerika hip-hopi laulja Lauren Hill 1975, siis samal aastal 1975 on sündinud ka Eesti laulja Triin Olev, ehk siis meie teame teda võib-olla 90-ndatest kui artisti nimega Stella. Ja aasta 1979 on sündinud Ameerika filminäitleja Monika Kiina. Nii et selliseid nimesid tänasest päevast palju õnne kõigile.
0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
6: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM.

saatetund hakkabki läbi saama, tuletame siia tunni lõppu aga veel kord meelde, et piirideta peole 12. juuniks anname me ära siis sellel nädalal pileteid ja ühe kaupa siis iga päev üks pilet ja sõnumeid ootame numbrile 1616, märgusõnaks ikka piirideta pidu, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus siis teen ka võitja teatavaks ja planeet koos Ann-Marleeniga siia tunni lõppu ka mõnusat värsket Eesti vaist muusikat Metsik Lääs.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnast .

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Türgis tungis märulipolitsei jõuga opositsioonipartei Vabariikliku Rahvapartei ehk CHP peakontorisse Ankaras, et sealt tagandatud juhtkond välja tõsta. Operatsiooni käigus kasutati pisargaasi ning hoones viibinud inimesed osutasid vastupanu. Mõni päev varem otsustas Türgi kohus tagandada CHP juhi Özgür Özeli ja tühistada tema 2023. aasta valimisvõit parteikongressil. Partei etteotsa määrati tagasi endine juht Kemal Kılıçdaroğlu, kes kaotas presidendivalimistel Erdoğanile. Analüütikute hinnangul võib kriis suurendada poliitilisi pingeid ja kasvatada erakorraliste valimiste võimalust. Tallinna ühistranspordis peaks aasta lõpuks saama sõitu valideerida pangakaardi telefoni või nutikellaga. Lahendust arendab Ridango. Linnavalitsuse sõnul võimaldab uus süsteem kinnitada tasuta sõiduõigust või kuupiletid ka isikustatud pangakaardiga. Endine abilinnapea Vladimir Svet leiab, et valideerimisel pole enam sisulist vajadust, kuid abilinnapea Joel Jesse sõnul aitavad valideerimise andmed planeerida liinivõrku ja analüüsida reisijate liikumist. Järgmisel nädalal toimuv Alutaguse rattamaraton viib osalejad läbi Alutaguse rahvuspargi, kaitseväe harjutusväljade ja endise põlevkivi karjääriala. Korraldajate sõnul teeb Ida-Virumaa maastik raja väga mitmekesiseks ning ettevalmistus nõuab kooskõlastusi nii Keskkonnaameti, RMK, kaitseväe kui ka Enefitiga. Tänavu muudetakse poolmaratoni rada, mis kulgeb senisest rohkem kivistel karjäärialadel. Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles NATO välisministrite kohtumise järel, et Ameerika Ühendriigid on taandunud Venemaa ja Ukraina rahuprotsessi aktiivsest juhtimisest. Tsahkna sõnul püüab Moskva kasutada võimalike kõnelusi aja võitmiseks ja sanktsioonisurve nõrgendamiseks. USA välisminister Marco Rubio tunnistas samal ajal, et viimastel kuudel pole rahuprotsessis märkimisväärset edenemist toimunud. Euroopa välisministrid arutavad järgmisi samme järgmisel nädalal Küprosel. Itaalia velotuuri 157 kilometrisel etapil Vogerast Milanosse sai eestlane Madis Mihkels 18. koha. Etapi võidu teenis norralane Fredrik Tversnes-Laavik. Peagrupp koos üldliidri Joonas Viinekaardiga kaotas võitjale 57 sekundit. Mihkels ütles pärast sõitu, et jooksikute gruppi püüdmist raskendasid nii mootorrattad kui ka rehvi purunemine lõpu eel.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

taas uus tund on alguse saanud, nädala esimene tööpäev on ka nüüd läbi ja ma usun paljudel saanud ja palju õnne teile siis loomulikult selle puhul olete üle elanud. Kristjan Veedler on veel teiega siin kui kella 7 mängin teile mõnusat muusikat ja annan ära ka piirideta peopileti, seda siis juba järgmise tunni lõpus siia ka veel uut eestimaist muusikat. Jürise ja Hunt on pannud seljad kokku ja õlad kokku või midagi veel kokku pannud, muusikat kokku pannud. Made in Estonia kannab see uus lugu pealkirja.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM, number 1

0: Põlvamaal 101,7 megahertsi.
1: Sellel nädalal on saatel töölt koju hea meel saata oma kuulajaid peole ja juuni alguses siin, 10. kuni 14. juunini on Valga Valka tänavad tõepoolest elu ja melu ja külalisi täis ja kulmineerub siis see aeg 12. juunil piirideta peoga. Toimub see siis Valga keskväljakul, nii et terveks nädalaks põhimõtteliselt võite Valka tulla ja tegemist seal on küll. Ja 12. juunil siis Valga keskväljakul esinevad Smilers, Nancy ja Hunt ka ja Eesti parimad artistid loomulikult toiduala erinevate maitsetega ja eriline atmosfäär seal juures ja bioenergia, mis tõesti piire ei tunne nagu ka ürituse nimi siis ütleb. Ja traditsiooniline paraad Lätist Valka, mis viib siis otse festivali platsile ja palju muud on ka seal juures. Facebookist piirideta pidu 2026 on rohkem infot võimalik saada ja kogu Valga Valka kaksiklinna festivali programm on ka leitav siis Valga valla sotsiaalmeediast ja veebilehelt valga.ee. Meie ootame teie sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna piirideta pidu, pange oma nimi ka juurde ja saate lõpus siis lasen ka loosimasinal ühe inimese välja valida, kes siis ühe pääsme sellele samale uhkele peole saab.

0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
1: Vaatame siis veel otsa sellele 25. maile ehk tänasele päevale ja milliseid rahvusvahelisi päevi tänane päev siis või tänane kuupäev kannab. Aafrika päev, Aafrika ühtsuse ja Aafrika liidu loomise tähistamine ning Aafrika riikide koostöö ja iseseisvuse esile tõstmine on tänase päeva märksõnad. Siis ülemaailmne jalgpallipäev on täna päev, mis tunnustab jalgpalli kui maailma ühendavat spordiala ja kultuurinähtust. Täna ka rätikupäev ja tänase päevaga siis austusavaldus kirjanik Douglas Adamsi loomingule ja fännid siis kannavad sellel päeval sümboolset rätikud kaasas, kuhu iganes nad siis lähevad. Rahvusvaheline plastivaba päev on täna siis tähelepanu juhtimine plastireostuse vähendamisele ja keskkonnasõbralikumale valikutele võiks täna olla. Rahvusvaheline kadunud lastepäev, ka päev kadunud laste teadvustamiseks ning perede ja otsingutöö toetamiseks ja veel. Täna on ka päev, mille on algatunud ÜRO ja toetab siis koloniaal või siis erihaldustaatusega territooriumite rahvaste õigusi ja enese määratlemist. Ehk siis rahvad, kellel oma riiki ei ole, neid peetakse ka veel täna meeles. Sellised rahvusvahelised päevad täna.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
7: Ma ei tea, kardestis.
6: Mis sul on kardestis?
7: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised. Aia mööbel.
8: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
9: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
10: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
0: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
12: Ring FM.

Ring FM on see, mida kuulad ja saade Töölt koju olemegi siis selle tunniga ka lõpusirgele jõudnud, kellel veel sõnum saatmata, siis kindlasti tehke seda nüüd. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna piirideta pidu oma nimi ja elukoht ka juurde ja 12. juunil siis Valgas keskväljakul suur ja uhke piirideta pidu toimub, nii et sõnumid teele, me anname ühe pileti ära juba järgmise tunni lõpus.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Vastu hommikut tuul veidi nõrgeneb . Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest . Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid . Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi , tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee .
2: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

raadiojaam Ring FM , saade Töölt koju ja ongi käima läinud siis meie tänane viimane saatetund ka selle saatetunni lõpus siis loomulikult loosimine . Piirideta pidu ootab külastajaid ja ühe külastaja me saame siis sinna omalt poolt ka saata , nii et sõnumeid on võimalik veel meile läkitada . Mis ja kuhu neid sõnumeid tuleks läkitada ja miks , sellest räägin ka juba üsna varsti taas . Meie oma Anita on aga ka saanud valmis uue loo , Aeg me kellal , kannab see seekord peal .

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Good Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussi pihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
9: Lakka soojustatud valublokk EMH 400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
10: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: мире.
1: See on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju. Selle tunni lõpus läheb siis loosi üks pilet Valga piirideta peole ja see piirideta pidu toimub siis 12. juunil. Loomulikult enne seda järgneb siis alates 10. juunist juba Valga kaksiklinnade festival, kus siis tänavad elu ja üllatusi täis on. Aga tõepoolest kõik see kulmineerub siis suure peoga 12. juunil Valga keskväljakul. Smilers, Nancy ja Hunt on koha peal. Toiduala on koha peal erinevate maitsete ja erilise atmosfääriga bioenergiat antakse seal kõvasti, nii et on üks äge pidu tulemas ja kui tahad sellest festivalist osa võtta, siis saada meile sõnum numbrile 1616, märgusõnaks piirideta pidu oma nimi elukoht juurde ja infot vaata ka Facebookist piirideta pidu 2026 üritusalt või siis valga.ee lehelt kindlasti juhatatakse ka teid õigesse kohta. Nii et sõnumid teele, tunni lõpus juba loosimine üks pilet on ära anda.

raadio on Ring FM ja saade Töölt koju , vaatame siis siia saate viimasesse tundi üle ka tänased ajaloosündmused ja üsna põnevaid asju nii meie maalt kui ka maailmast tuleb. Näiteks aastal 1924 tänasel päeval Eesti kaotas jalgpallis USA-le 0-1 ja see oli siis Eesti rahvuskoondise esimene mäng tiitlivõistlustel, tegemist siis oli Pariisi olümpiamängudega loomulikult. 1934 valitsuse ettepanekul kuulutas riigivanem oma dekreediga välja koolireformi kava ja enam tähelepanu pöörati kutseharidusele, koolikohustust lühendati 16. eluaastalt 14. ja algkool muudeti neljaklassiseks

0: kolmeklassiliseks, sellele järgnesid siis viieklassiline keskkool ja kolmeklassiline gümnaasium. Aasta 1961 tänasel päeval Ameerika Ühendriikide president John F. Kennedy esitles aga kongressi ees kava mehitatud lennule 6, ehk siis hilisem Apollo programm. Aasta 1968 Rapla virtsurong tegi viimase reisi, sest kavas oli see kitserööpmeline raute üldse likvideerida. Ja aasta 1977 toimus saaga Star Warsi esimese filmi esilinastus ja siis aastal 1983 tähtede sõja kolmanda filmi, ehk siis Jedi tagasi tulek esilinastus. Nii et täna on jumala puhas Star Warsi päev, vaadake mõni nendest filmidest kindlasti ära ja kui ei ole kinos käinud, siis uus Mandalorian on praegusel hetkel kinos jooksmas, nii et igal juhul soovitan. Sellised on tänased ajaloosündmused.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: 1, 2, läks ! Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
3: mul on külm .
4: mul on palav .
5: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . Kae Perra , kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Lihtsalt ligi kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Pellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summer Start Festival 2026 .
9: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis . Kabuvilistlased 10 . tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
10: Lumi
11: orav ,
10: lumi
11: orav ,
10: lumi orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
12: Ring FM pidutseb , tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . kohapeal legendaarne soovisaade . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .
13: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee

sellega , kallid kuulajad , on siis tänane Töölt koju saade ka põhimõtteliselt läbi , aga üks väike toiming on siia lõpetuseks veel vaja teha , ehk siis loosimine ja piirideta pidu tuleb juba 12. juunil Valka ja ennem seda loomulikult ka uhked pidustused Valga-Valka kaksiklinnade festivali raames , aga kes siis tahaks Smilersit , Nansit ja Hunti näha ja saada osa sellest melust , mis seal toimumas on , siis terve selle nädala jooksul me ühekaupa siin sellesama piirideta peo festivali piletid ka ära anname ja tänane pilet , palju õnne , masina poolt välja valitud nimi on Eero , kelle telefoninumber lõpeb siis numbritega 905 . palju õnne sulle , üks pilet on sinu oma , mine siis ja naudi . mina aga lehvitan tänaseks , homme hommikul olen hommikuprogrammis juba 7:00 täiesti olemas ja pärastlõunal siis ka Töölt koju saates mõnusat esmaspäeva õhtut .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilma servas .
1: Milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
2: öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Vastu hommikut tuul veidi nõrgeneb . Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest . Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid . Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi , tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi .
1: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Kolleegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee .

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Mr. International, Shock Up!

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
3: Appi, miks see tänava kivi nii must on? Ja rennid, kas oledid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kuumad 90. raadios Ring FM.

tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul. Kunagi

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Ella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrihääled.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM. Sinut.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: But you're just a boy.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.

FM. Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Yeah.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimalik.

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: mul on külm .
2: mul on palav .
3: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima on Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
4: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere perepäev . Summer Start Festival 2026 .
5: kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg , siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides . täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis . kabuvilistlased 10 . tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
7: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu.

üks sigaret võtta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuid ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

avade järgmine pudel, süüdate järgmine suits, konide tüüd aru, klausi killud me teel, jäävad mis tänagi maha. Muusika mängida saada, meid meie järgides sõite ja neid, kes sõitsid mees.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumiorav.
7: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
0: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid fienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või Sunluna.

on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korra.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Kaamistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Vastu hommikud tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM.
2: Ring!

parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm . Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Vastu hommikut tuul veidi nõrgeneb . Õhutemperatuur öösel on 5-10 kraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest . Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid . Õhutemperatuur on homme päeval 14-18 kraadi , tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee . Ring FM.